0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat, YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

Reklama. Uztelekomdan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelekom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 7.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda 2030-yilgacha barcha talabalar uchun yetarli turar joylar qurib bitkaziladi. Bu haqda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri Qo'ng'irotboy Sharipov ma'lum qildi. Vazir so'zlariga ko'ra, prezident qarori asosida respublikada yotoqxonalar sonini oshirish ishlari ketmoqda. 2030-yilgacha hamma talabalar ehtiyojini qondiradigan darajada yotoqxonalar qurib bitkaziladi. Binolar davlat xususiy sherikchilik asosida qurilmoqda. Hozirgi kunda jami talabalarimizning kamida 20% kunduzgi ta'limda o'qiydi va viloyatlardan kelgan. Ularni yotoqxonalarga joylashtirish imkoniyatimiz bor. Boshqalari esa ijarada turadi va ijara haqining yarmi davlat tomonidan qoplab beriladi. Shuning uchun hozir yotoqxonada tursa ham, ijarada tursa ham bir xil xarajat ketadi, deydi vazirlik rahbari. Qo'ng'irotboy Sharipov oxirgi 10 yilda respublikada 100 ming o'rinli yotoqxonalar qurilganini aytdi. Taqqoslash uchun bungacha o'tgan 100 yil davomida jami 55 ming o'rinli turar joy barpo etilgan. Yotoqxonalar bo'yicha platforma ishga tushirganmiz. Yotoqxonaga ehtiyoj bo'lgan talabalar avgust oyining 15-chi kunidan boshlab platformada ro'yxatdan o'tadi. Birinchi navbatda ijtimoiy himoyaga muhtoj va imkoniyati cheklangan yoshlar yotoqxonaga joylashtiriladi. Keyin uzoq chekka viloyatlardagi talabalarga imkoniyat beriladi, deydi vazir. Oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat ta'lim yo'nalishlariga kirish test sinovlari natijasidan norozi bo'lgan abituriyentlar apellyatsiya arizalarini may.uzb.mb.uz saytida shaxsiy kabinet orqali onlayn tarzda 15 avgustdan 24 avgustga qadar 10 kun davomida berishlari mumkin. Abituriyent apellyatsiya shikoyati berish uchun test sinovida ishtirok etgan va test sinovdan chetlatilmagan bo'lishi lozim. Apellyatsiya arizasini bergan abituriyentga uni ko'rib chiqish sanasi va vaqti ko'rsatilgan xabarnoma beriladi. Abituriyent xabarnomada belgilangan vaqtda shaxsni tasdiqlovchi hujjat va xabarnoma bilan bilimni baholash agentligiga yoki xabarnomada belgilangan joyga kelish kerak. Apellyatsiya shikoyatlarini ko'rib chiqish 19 avgustdan boshlanadi. Kuala-Lumpurda O'zbekiston fuqarolari uchun vizasiz tartibni yanada soddalashtirish masalasi muhokama qilindi, deb xabar bermoqda Dunyo axborot agentligi. Ma'lum qilinishicha, O'zbekistonning Malayziyadagi elchixonasi vakillari ushbu davlat migratsiya departamenti bosh direktori o'rinbosari Aminuddin bin Yahaya bilan uchrashdi. Muloqotda O'zbekiston fuqarolari uchun 30 kungacha vizasiz tartibni yanada soddalashtirish va uzoq muddatli viza olish jarayonlarini yengillashtirish masalalari muhokama qilindi. O'zbekiston va Malayziya davlat rahbarlarining o'zaro rasmiy tashriflari davomida erishilgan kelishuvlar natijasida savdo, iqtisodiy, turizm, ta'lim, madaniy, gumanitar yo'nalishlarda xalqlar o'rtasidagi muloqot va hamkorlik izchil rivojlanib borayotganiga e'tibor qaratildi. Aminuddin bin Yahaya O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarni yuqori baholab, so'nggi yillarda O'zbekiston va Malayziya o'rtasidagi sayyohlar soni oshib borayotganini e'tirof etdi. Migratsiya departamenti vakillari Malayziyada qonuniy bo'lib turish uchun ruxsatnomalar olgan O'zbekiston fuqarolari soni tobora ko'payayotganini bildirdi. O'zbekistonliklar Malayziyaga asosan ta'lim olish va malakali mutaxassis sifatida mehnat faoliyati olib borish uchun kelayotgani qayd etildi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 24 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11853 so'm 55 tiyin, 1 yevro 13869 so'm 84 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 86 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 23 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechasi ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin, kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq, kunduzi 35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja, iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Брейн дақиқа.
1: Бірор нәрсені хар бір кіші, яки хар бір нәрсеге тоғыры келедіген тең үлішті тақсымләш, Расамат.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Kichik biznes faoliyatida tekshiruvlarga 3 yilga moratoriy e'lon qilinadi. O'zbekistonda intellektual mulk huquqlarini garovga qo'yishga ruxsat berilishi mumkin. ChatGPT'ning o'smirlar uchun maxsus versiyasi chiqarildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kim o'z tijoratini shubha va haromdan asrasa, Alloh taolo unga kutilmagan joydan mo'l-ko'l rizq beradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda biznesga ma'muriy bosimni keskin kamaytirish, kichik biznes subyektlarining tekshiruvlarga 3 yillik moratoriy joriy etildi. Bu haqda Shavkat Mirziyoyev boshchiligida Xorazmda o'tkazilgan tadbirkorlar bilan ochiq muloqotda ma'lum qilingan. O'zbekistonda so'nggi 3 yilda soliq yuki 13.4%dan 12%ga, 10 yilda esa yashirin iqtisodiyot ulushi 50%dan 26%ga tushgani ta'kidlandi. Iqtisodiyotni soyadan chiqarish, tekshirish bilan emas, tadbirkorga yo'l ko'rsatib, to'g'ri ishlashga o'rgatish orqali bo'lish kerak dedi davlat rahbari. Tahlil qilingan 5000 tadbirkorning yarmidan ko'pida 1 yilda 2-3 marta, yana 21%da 4 martadan soliq tekshiruvi o'tkazilgani, bunga yong'in, qurilish, sanitariya, karantin va energiya inspeksiyalarining takroriy tekshiruvlar ham qo'shilayotgani tanqid qilindi. Bir narsani tushunish kerak, xotirjamlik bo'lmagan joyda erkinlik ham, rivojlanish ham, yangilikka intilish ham bo'lmaydi, dedi prezident. Shu bois kichik biznesda inson sog'lig'i va boshqa tadbirkorlar manfaatlariga zarar yetkazish bilan bog'liq bo'lmagan har qanday tekshirish uchun 3 yil muddatga moratoriy e'lon qilinadi. Shuningdek, o'rta va kichik tadbirkorlar o'z korxonasini ixtiyoriy profilaktik auditdan o'tkazsa, uning xulosasini soliq organi tan oladi. Kamchilikni bartaraf qilgan tadbirkor jarimaga tortilmaydi va 1 yilda takroriy tekshiruv faqat biznes ombudsman ruxsati bilan o'tkaziladi. Qonunchilik palatasida intellektual mulk obyektlarining fuqarolik muomalasidagi aylanmasini oshirish va patent vakillarining vakolatlarini kengaytirishga qaratilgan qonun loyihasi ikkinchi o'qishda muhokama qilindi. Loyihaga ko'ra 7 qonun, 4 kodeksga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Jumladan, intellektual mulk obyektlarga bo'lgan mulkiy huquqlarni garovga qo'yish bilan bog'liq munosabatlar tartibga solinib, bunday huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazishning huquqiy asoslari mustahkamlandi. Shuningdek, patent vakillarining intellektual mulk obyektlariga oid shartnomalarini rasmiylashtirish va vakillik qilish bo'yicha vakolatlari kengaytiriladi. Bu ro'yxatdan o'tkazish jarayonlarini soddalashtirish va ortiqcha ma'muriy tartib taomillarini qisqartirishga xizmat qilishi kutilmoqda. Qonun loyihasi intellektual mulkka bo'lgan mulkiy huquqlardan garov sifatida foydalanish imkoniyatini ham kengaytiradi. Natijada ixtiro, tovar belgisi va boshqa intellektual aktivlar egalari ularning iqtisodiy qiymatidan foydalanib, moliyaviy resurs jalb qilish va biznesni rivojlantirish mumkin bo'ladi. Deputatlarning fikricha, hujjat intellektual mulkni iqtisodiy aktiv sifatida fuqarolik muomalasiga kengroq jalb qilish va uni tijoratlashtirish mexanizmlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Qonun loyihasi 3-chi o'qishda qabul qilinib, Senatga yuborildi. OpenAI kompaniyasi o'smirlar uchun ChatGPT'ning maxsus versiyasini taqdim etmoqda. Sun'iy intellekt davrida ulg'ayayotgan bu avlod undan darslar, kundalik savollar va hattoki shunchaki muloqot uchun foydalanmoqda. Bu haqda Guardian xabar berdi. Kompaniyaning ma'lum qilishicha, 18 avgust kuni ishga tushirilgan ChatGPT-14 13 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan o'smirlar uchun mo'ljallangan. Unda o'z joniga qasd qilish, o'ziga zarar yetkazish hamda ishqiy va shahvoniy suhbatlar kabi mavzular bo'yicha kuchaytirilgan cheklovlar mavjud. Shuningdek, xizmat o'quvchilarga tayyor javob va insholar berib qo'ymaydi, balki ularga o'qish va dars tayyorlashda yordam beradi. Ta'kidlanishicha, maqsad o'smirlarni o'z yoshiga mos muhitda sun'iy intellektdan to'g'ri foydalanishga yo'naltirishdir. Biz o'smirlarga o'smirdek munosabatda bo'lishni istaymiz. Bu ularning rivojlanish bosqichiga mos kelishimizni anglatadi. Biz ularga past nazar bilan qaramoqchi yoki bola kabi munosabatda bo'lmoqchi emasmiz. Ularning taqiqlangan kontentga duch kelmasligini ta'minlaymiz, dedi OpenAI global siyosat bo'yicha vitse-prezidenti Ann O'Leary. O'smirlarning hisoblariga bog'langan ota-onalar farzandlarining ChatGPT'dan foydalanishni cheklaydigan tinchlik soatlarini belgilash mumkin.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 24 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11853 so'm 55 tiyin, 1 yevro 13869 so'm 84 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 86 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 23 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechasi ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin, kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq kunduzi 30 35 derece issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 derece, iliq kunduzi 33-38 derece issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 derece, kunduzi 20-25 derece iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 derece, iliq kunduzi 33-35 derece issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Futbol bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi Argentina bilan o'ynaydi. Bu haqda Championat Asia xabar qilgan. Fabio Cannavaro murabbiyligidagi O'zbekiston terma jamoasi jahon chempionati finalchisi Argentinaga qarshi o'rtoqlik o'yinida maydonga tushishi rejalashtirilgan. O'yin 30-sentyabr kuni Xitoyda bo'lib o'tishi kutilmoqda. Undan oldin 24-sentyabr kuni Cannavaro jamoasi Toshkentda Eron bilan o'ynaydi. Bundan tashqari 6-oktyabr kuni O'zbekiston terma jamoasi safarda Janubiy Koreyaga qarshi o'yin o'tkazadi. Xalqaro boks federatsiyasi professional bokschilarning avgust oyi yakunlari bo'yicha yangilangan reytingini e'lon qildi. Unga ko'ra, mazkur reytingdan 4 nafar o'zbekistonlik bokschi o'rin olgan. Birinchi yarim yengil vazn toifasida ushbu divizionning mutlaq chempioni yaponiyalik Naoya Inoue hisoblanadi. Mazkur vaznda o'zbekistonlik Murojon Ahmadaliyev 4-chi o'rinni band etgan. Ahmadaliyev may oyida Toshkentdagi Humo Arenada venesuelalik Xegli Maskedani 4-chi raundda texnik nokaut evaziga mag'lub etgandi. Minimal vazn toifasida Hasanboy Do'smatov 10-chi o'rinni egalladi. Olimpiya o'yinlari chempioni professional ringda o'tkazgan 7 jangning barchasida g'alaba qozongan bo'lib, ulardan 5 tasini muddatidan avval yakunlagan. U so'nggi jangda Mark Antonioni ochkolar hisobiga mag'lub etgandi. Super yarim o'rta vazn toifasida Isroil Madrimov 7-chi o'rinni egalladi. 30 yoshli bokschi professional ringda 14 ta jang o'tkazib, 11 ta g'alaba, 2 ta mag'lubiyat va 1 ta durang qayd etdi. U ketma-ket 2 mag'lubiyatdan so'ng Luis David Salazar ustidan g'alaba qozonib, muvaffaqiyatli qaytishni uddaladi. Super og'ir vazn toifasida Bahodir Jalolov 13-chi o'ringa tushdi. U professional boksda 18 ta jang o'tkazib, 18 tasida g'alaba qozongan. Ularning 16 ta jangini muddatidan avval yakunlagan. U Manchesterda o'tgan so'nggi jangida xorvatiyalik Agron Smakichini nokautga uchratgandi.

0: Ория Дона'да реклама. Ipoteka to'lovlarini kamaytirish vaqti keldi. Orient Finans Bankning qulay qayta moliyalashtirish krediti. Yillik 21% dan, muddat 20 yilgacha. Batafsil 4004.
1: Narxlar gravitatsiyasi. Endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan. Narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling. Atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
4: Toshkentliklarni qattan bilas, peshonasiga yozib qo'ymagan u. Qattan bilas mana, gapirmay tursa peshonasiga yozib qattan bilas toshkentliklar.
5: Tashqarida yomg'ir, birga kirib kelasiz.
4: Usti quruq kelsa toshkentlik bo'ladi. Vas mana kirib kelyapsiz tashqari. Anaqa sel quyyotibdi. Usti quruq kelyapti.
5: Biz ham tushunmadim, quruq demoqchimisan deyapti.
4: Okey dedim. Toshkentni parosati bo'ladi dedim. Zontiga bor dedim.
5: Bo'larkan ukam 5 yil deydi.
4: Avtobusda o'tirsam bitta otaxon chiqib qoldi. Assalomu alaykum. Ye, doda o'tiring, o'tiring. Dar joy bersam.
5: Voy. Baraka top bolam, tanjoning hisobisi vodiydanmisan deyman-a?
4: Ha, vodiydanman. Ota, qattan bildingiz?
5: Muomalalaringni qara, joy berishlaringni qara.
4: Ye, baraka toping. Siz toshkentlik bo'lsangiz kerak-a, doda?
5: Ha, Toshkentdanman, qattan bilding, bolam?
4: Yo, sira sansiratda shuyapsiz.

0: Ория Донода реклама.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda sertifikatga ega abituriyentlar davlat oliygohlariga kirishda tegishli fan bo'yicha maksimal ball olish tartibi kelgusida qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu haqda Oliy ta'lim vazirining birinchi o'rinbosari Sardor Rajabov ma'lum qildi. Raqamlarga qaraganda joriy yilda davlat oliygohlariga o'qishga topshirgan abituriyentlarning 13 ming nafarida barcha fanlardan sertifikati bo'lgani tufayli ular test sinovlaridan to'liq ozod qilindi. Buning ortidan o'qishga kirishdagi o'tish ballari sezilarli ko'tarildi. Oliy ta'lim vazirining birinchi o'rinbosari Sardor Rajabov mandat yakunlari bo'yicha o'tkazilgan matbuot anjumanida berilgan savolga javoban sertifikati borlarga maksimal ball berish qanchalik to'g'ri degan masala ko'rib chiqilayotganini ma'lum qildi. Milliy sertifikat savollari oliy ta'limga kirish test sinovlaridagi savollardan farq qiladi, chunki testlarda faqat yopiq savollar bo'ladi. Milliy sertifikatda esa imtihon topshiruvchining bilimi ochiq savollar bilan baholanadi, ya'ni faqat to'g'ri javobni belgilaganiga qarab emas, rash modeli asosida baholanadi. Lekin bir narsani inobatga olishimiz kerak, bilim va malakalarni baholash agentligi bilan birgalikda ko'rib chiqyapmiz. Hozirgi kundagi maksimal ball berish tizimi qanchalik to'g'ri? Ya'ni bitta joyga ko'p abituriyentlarning tiqilib qolishi va hokazo masalalar bor. Chunki bu yildan yilga oshib boryapti va o'ylaymanki, bir necha yildan keyin milliy sertifikat bilan topshiradiganlar soni test sinovlari bilan topshiradiganlar sonidan oshib ketadi. Biz buni oldindan ko'ra bilib, mexanizmlarni ishlashimiz kerak. Bu bo'yicha ishlayapmiz. Albatta, qandaydir yangiliklar bo'lsa, buning xabarini beramiz, degan u. Qirg'iziston 2026-yilning yanvar-iyun oylarida jami 3,284,000 dollarlik tirik hayvonlarni eksport qildi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, eksportning asosiy qismini qoramollar tashkil etdi. 6 oy davomida xorijga 3,195,800 dollarlik 14,823 bosh qoramol sotildi. Bunda asosiy xaridor sifatida O'zbekiston qayd etildi. Bu haqda 24 KG xabar berdi. Soni bo'yicha qoramol yetkazib berish hajmi 2025-yilning yanvar-iyun oylariga nisbatan 32% oshdi. Shuningdek, xorijga 84,8 ming dollarlik 194 bosh ot sotildi. Uning hajmi 27,6% ko'paydi. Tirik parranda eksporti 5,600 taga va qiymati 3,500 dollargacha kamaydi. Bu 2025-yilgi darajadan 24,1% kam. Yilning birinchi yarmida qo'y va echkilar xorijga sotilmadi. O'zbekiston importyorlar orasida absolyut yetakchiga aylandi. Mamlakat Qirg'izistondan eksport qilingan chorva molining deyarli barchasini sotib oldi. Ayni paytda 2026-yilning dastlab 6 oyda Qirg'izistonga tirik hayvonlar importi 4,439,500 dollarga yetdi. Eng katta ulush tirik parrandalarga to'g'ri keldi. 1,521,900 dollarlik 915,160 bosh tirik parranda keltirildi. Taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, aholisi eng ko'p davlat Hindiston. Mamlakat aholisi 1,147 milliard kishidan oshdi. Ikkinchi o'rindagi Xitoyda esa qariyb 1,141 milliard kishi yashaydi. Ushbu ikki mamlakatning o'zida jami qariyb 2,189 milliard kishi, ya'ni dunyo aholisining 1/3 qismi istiqomat qiladi. Ayni paytda Hindiston aholisi o'sishda davom etayotgan bo'lsa, Xitoy aholisi qisqarib bormoqda. BMT prognozlarida ham Xitoy aholisining uzoq muddatli kamayishi kutilmoqda. Reytingning 3-chi pog'onasini AQSh egallagan 349 million kishi. Keyingi o'rinlarda Indoneziya 287,9 million va Pokiston 259,3 million kishi bilan qayd etilgan. Keyingi beshlik quyidagicha: Nigeriya 242,4 million, Braziliya 213,6 million, Bangladesh 177,8 million, Rossiya qariyb 146 million va Efiopiya 138,9 million kishi. BMTning demografik prognozlari ham ushbu davlatlarning aksariyati dunyoning eng yirik aholi markazlari ekanini ko'rsatadi. Kelgusi 10 yillik larda esa Afrika davlatlari, xususan Nigeriya va Efiopiyaning reytingdagi o'rni yuqorilashi kutilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 24 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11,853.55 so'm, 1 yevro 13,869.84 so'm hamda 1 Rossiya rubli 141.86 so'm.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 23 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechasi ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin, kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja, iliq kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Oriadono de reklama. Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oldin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
1: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
2: CA Store.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Brain daqiqa.
1: Poyabzalning takcharm bilan boshlig'i birikkan yerdagi gir aylanma naqshdor bo'rtig'i. Raxt.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Urganch Xiva pulli yo'lida yengil avtomobillar uchun yo'l haqi 25 ming so'mni tashkil etadi. Toshkent uzra bir necha kun laboratoriya samolyoti uchadi. Germaniyada tahdid ostidagi 3ta davlat muhojirlari uchun ishonch telefonlari yaratildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Go'zal sabr. Ozor berganlarning qilmishlariga yarasha javob qaytarmaslik. Aziyatlariga qaramasdan ularga nisbatan rahim shafqatli bo'lishdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Urganch Xiva Puli yo'lida yengil avtomobillar uchun yo'l haqi 25 ming so'mni tashkil etadi. Bu haqda Avtomobil yo'llari qo'mitasi matbuot xizmati ma'lum qildi. Yengil avtomobil uchun Xivadan Urganchgacha va orqaga to'liq yo'nalish bo'yicha yo'l haqi 25 ming so'mni tashkil etadi. Uzunligi 28 kilometr bo'lgan qisqa yo'nalish Turkmaliy mahallasidan Xivagacha bo'lgan yo'l mavjud. Uning narxi 20 ming so'm. Og'irligi 3.5 tonnagacha bo'lgan yengil yuk avtomobillari, 8 nafardan ortiq yo'lovchiga mo'ljallangan avtobuslar va og'irligi 3.5-12 tonna bo'lgan o'rta yuk avtomobillari uchun to'liq yo'nalish narxi 40 ming so'm, qisqa yo'nalish esa 25 ming so'm etib belgilangan. Yo'l haqi avtomobillarni to'xtamasdan elektron shaklda undiriladi. Transport oqimi va to'lov tizimi sun'iy intellekt asosidagi raqamli yechimlar orqali boshqariladi. Qayd etilishicha, O'zbekistondagi birinchi pulli avtomobil yo'li Urganchdan Xivaga olib boruvchi trassa bo'yicha yo'l haqi to'lash tizimi hozirda sinov rejimida ishlamoqda va 25 avgustdan to'liq ishga tushadi. Mobil ilova Google Play va App Store'da mavjud bo'ladi. Yo'l belgilariga ko'ra, pulli trassada maksimal tezlik 150 km/soat, qayrilishlarda esa 130 km/soat. Minimal tezlik esa 40 km/soat etib belgilangan. Yo'lda piyodalar, mopedlar, ot aravalar hamda tirkamali transport vositalarining harakatlanishi taqiqlangan. Shuningdek, qayrilib olish va to'xtash ham taqiqlanadi. Toshkent shahri uzra 20 avgustdan avion laboratoriya havo kemasi yordamida rejali parvoz tekshiruvlari amalga oshiriladi. O'z aeronavigatsiya markazi ma'lumotlariga ko'ra, bu navbatdagi rejali parvoz tekshiruvi bo'lib, xalqaro fuqaro aviatsiyasi tashkiloti hamda O'zbekiston fuqaro aviatsiyasining amaldagi me'yoriy hujjatlariga muvofiq radiotexnik vositalarning belgilangan talablarga muvofiqligini hamda havo kemalarining xavfsiz va muntazam parvozini ta'minlash maqsadida avianavigatsiya kompaniyasining Diamond laboratoriya havo kemasi yordamida amalga oshiriladi. Ushbu rejali parvozlar bir necha kun davom etadi. Tekshiruv jarayonida samolyotlar poytaxt uzra taxminan 1000 metr balandlikda turli yo'nalish va manyovrlarda 6 soatgacha parvoz qilishi mumkin. Bir hudud ustidan bir necha bor uchib o'tishi va odatdagidan farqli manyovrlarni amalga oshirish mumkin. Bu parvozlar rejali tekshiruv jarayonining bir qismi bo'lib, xavotirlanish uchun hech qanday asos yo'q, deyiladi markaz xabarida. Germaniya ichki razvedka xizmati, ya'ni konstitutsiyani himoya qilish federal boshqarmasi Rossiya, Eron va Xitoy kabi avtoritar mamlakatlardan kelgan muhojir hamda qochqinlar uchun maxsus ishonch telefonini ishga tushirdi. Bu haqda Meduza idoraning 16 sahifalik broshyurasiga tayanib xabar berdi. Broshyurada yozilishicha, bu aloqa liniyasi birinchi navbatda xavf-xatarga uchragan yoki uchrashi mumkin bo'lgan shaxslarga mo'ljallangan. Ular orasida jurnalistlar, dissidentlar bor bo'lib, tazyiq, kuzatuv, repressiya va odam o'g'irlash harakatlariga duch kelishi mumkin. Foydalanuvchilar taqdim etgan ma'lumotlar Germaniya razvedkasiga aniq tahdidlarning oldini olishga yordam beradi. Broshyura mualliflarining ta'kidlashicha, ichki razvedka xizmati o'z surishtiruvlari va fuqarolardan olingan xabarlar orqali aybdorlarni topish imkoniyatiga ega bo'ladi. Qayd etilishicha, bunday aloqa liniyasining paydo bo'lishi Germaniyada razvedka xizmatlariga kengroq vakolatlar berish bo'yicha davom etayotgan muhokamalar fonida yuz bermoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 24 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11853 so'm 55 tiyin, 1 yevro 13869 so'm 84 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 86 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 23 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechasi ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin, kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqt vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja, iliq kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Suhrobek Otajonov titul jangida qatnashmaydi. Bu haqda Liga matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha, 5-sentyabr kuni Toshkent shahridagi Humo Arena majmuasida tashkil etiladigan MMA bo'yicha Octagon 91 turnirining ikkinchi asosiy jangida ishtirok etishi ko'zda tutilgan o'zbekistonlik aralash yakkakurash ustasi Suhrobek Otajonov jarohat olgani sabab turnirda qatnashmaydi. Endi uning raqibi tojikistonlik Amirxon Otaxonov boshqa bir hamyurtimiz Jamoliddin Rahmonjonov bilan to'qnash keladi. Jang eng yengil vazn toifasidagi chempionlik kamari uchun o'tkaziladi. 2027-yilgi FIFA ayollar o'rtasidagi jahon chempionati qit'alararo play-off turnirining dastlabki bosqichiga qur'a tashlandi. Unga ko'ra O'zbekiston ayollar milliy jamoasi saralashning ushbu bosqichida Papua Yangi Gvineya, Gana va Janubiy Afrika Respublikasi jamoalari bilan bahs olib boradi. Dastlabki bosqich 2026-yilning noyabr-dekabr oylarida markazlashtirilgan bitta manzilda tashkil etiladi. Dastlabki bosqich yakuniga ko'ra ikkita terma jamoa final play-off bosqichiga yo'l oladi. Hal qiluvchi play-off bosqichi 2027 fevral oyida markazlashgan holda o'tkaziladi. Unda dastlabki bosqichdan chiqqan ikkita jamoaga CONCACAFdan ikkita, CONMEBOL va UEFA'dan bittadan jamoa qo'shiladi. Jami 6 ta milliy jamoa qur'a orqali 3 ta yo'nalishga taqsimlanadi. Har bir yo'nalishda bittadan hal qiluvchi play-off uchrashuvi o'tkaziladi. Ushbu uchrashuvlarda g'alaba qozongan 3 ta jamoa ayollar o'rtasidagi jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritadi. Ayollar o'rtasidagi jahon chempionati 2027-yil 24-iyun 25-iyul kunlari Braziliyada bo'lib o'tadi.
2: Erkin jamiyat yaxshi yoki yomon bo'lishi mumkin. Ammo erkin bo'lmagan jamiyat faqat yomon bo'ladi. Biz yashayotgan zamon va zaminda axborot jamiyat uchun muhim ozuqa. Oriyat Dono radiosida saralangan yangiliklarning haftalik tahlili. Infoterapiya. Axborotga egalik, dunyoga egalik.
3: Dastur takroran efirga uzatilmoqda.
4: Assalomu alaykum, informatsion zamonning insonlari. Infoterapiya dasturi boshlandi. Demak, bugun studiyamizda O'zbekiston Davlat Sharqshunoslik universiteti dotsenti, siyosatshunos Ravshan G'oziyev bilan ortda qolayotgan haftaning geosiyosiy voqealarini tahlil qilamiz. Ustoz, assalomu alaykum.
5: Va alaykum assalom.
4: Xush kelibsiz.
5: Ahmad, shuhrat bo'ldi.
4: Xo'p, birinchi mavzumiz Donald Trump ayni damda Eronga qarshi nimalar qila oladi va nimalar qilyapti? Chunki bu mavzu oxirgi haftada yana ham bir aktual fazaga ko'tarildi desak bo'ladi.
5: Xuddi shunday. Mana Eron bilan AQSh o'rtasidagi mojaro boshlangandan buyon ko'ramizki, ko'proq shu harbiy harakatlar ustuvorlik ahamiyat kasb etar edi. Lekin oxirgi paytlarda har ikkala taraf uchun ham harbiy harakatlar katta harbiy xarajatlarni o'rtaga chiqarayotgandi. Shu bois Donald Trump endilikda Eronga nisbatan ko'proq iqtisodiy bosimni kuchaytirishni ilgari surmoqda. U tarixdagi eng katta sanksiya deb nomlayapti bu narsani 24-chi. O'zi ham va ekspertlar ham aytishi bo'yicha mana 24-chi avgust kuni bu haqda e'lon qilar ekan. Endi bu nimalarni qamrab oladi degan masala bor. Tarixdagi eng katta sanksiya ko'proq shu Eronni neftlarini eksport qilishini qisqartirishga qaratiladi. Eron bilan ishlaydigan xorijiy kompaniyalarni sanksiyalar ro'yxatiga kiritmoqchi. Shuningdek, barcha mana shu Eron bilan bog'liq oldi-sotdisi bilan shug'ullanadigan boshqa davlatlar bilan ham bu iklim sanksiyalar masalasini ko'rib chiqmoqchi. Bu yerda asosiy masala bitta Xitoy o'rtaga chiqib keladi, chunki bilamizki, Eronning eng katta o'sha neftini oluvchi davlat bu Xitoy hisoblanadi. Va Xitoyga albatta qanaqa ko'rinishda bu sanksiya bo'ladi, bu jiddiy masala, chunki Xitoy bilan AQSh o'rtasidagi o'z munosabat u darajada iliq emas. Va bu holat balki ikki davlat o'rtasidagi qarama-qarshilikni ham kuchaytirib yuborishi mumkin. Endi ekspertlar aytayaptiki, bu yerda asosiy maqsad nima? Asosiy maqsad iqtisodiy bosim orqali Eron taslim qilish. Chunki Eron taslim bo'lmayapti. Balki masalan deylik, ko'plab Eron zarar ko'rgandir. harbiy imkoniyatlari juda ham qisqargan deyishadi Eronda. Ammo strategik taslim bo'lish niyati yo'q. U asosiy jihatda betta bilamiz Hormuz bo'g'ozi. Hormuz bo'g'ozini o'sa blokada qilish yoki bo'lmasa umuman Hormuz bo'g'ozini xavf ostiga qo'yish bu o'sha Ko'rfazdagi transport bo'ladigan Ko'rfazdan eksport qilinadigan neftni nihoyatda qisqarib ketishiga sabab bo'lmoqda. Masalan, kuni kechada ham masalan juda ham kam miqdorda neft mahsulotlari nima qilindi, o'tgan. Va bu jahon neftini narxiga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Va nimaga olib keladi? Bu albatta inflyatsiyaga olib keladi. Dunyoda mana Amerika Qo'shma Shtatlarida, Yevropa davlatlarida hozir inflyatsion ko'rsatkichlar yuqori. Va bu boshqa iqtisodiy, ijtimoiy muammolarni o'rtaga chiqaryapti. Mana shu narsa Eronni qo'lida katta bir nima desam vositaga aylandi, Hormuz bo'g'ozi. Endi shu Hormuzdan Eronni tozalash, harbiy blokada qilish va eng aligisi Eronni iqtisodiyotini fash holatga keltirish, ya'ni o'sha
4: zaiflashtirish
5: har tomonlama. Mana shu Trampning eng katta bir yangi strategik taktik harbiy siyosiy taktika sifatida o'rtaga chiqyapti.
4: Agar bu qarama-qarshilik o'rtasiga Xitoy kompaniyalari ham tushib qolsa, unda vaziyat qay tomonga qarab ketadi, o'shanaki?
5: Ana shu masala endi asosiy masala bo'lib turibdi, chunki Eron neftni qanday sotadi? Eron neftni ikkilamchi yoki boshqa firmalar orqali sotadi. Ya'ni u o'zini neftini Hind okeaniga olib chiqadi, Hind okeanida boshqa bir davlatni ko'proq shu Xitoyni aytishadi, firmalarini ligisiga neft o'tkaziladi. Va o'sha firmalar keyin dunyo bozoriga Eron neftini sotadi. Xitoyga sotadi, yo boshqa davlatlarga sotadi. Mana shu yerda asosiy faktor endi bu firmalarni albatta birinchidan ro'yxati balki Amerika Qo'shma Shtatlarida bordir. Bularga sanksiya qilinishi Xitoy tomonidan ham Amerika kompaniyalariga nisbatan o'sha nodir metallar masalasida bilamizki, chegaralar yoki sanksiyalar yoki qandaydir bosimlarni kuchaytirishiga sabab bo'lishi mumkin.
4: Amerikani o'z dosh bera oladimi Xitoy bu mana shunaqa sanksiyalarga kiritishga? Ya'ni iqtisodiy jihatdan Amerikani o'zi ham Xitoyga juda bog'langan-ku.
5: Albatta. U bu ikkalasi ham bu yerda bilamizki, shunaqa darajada bir-biri bilan bog'lanib ketgan har tomonlama. Chunki Xitoyni ham, Amerikani ham eksportida, importlarida ikkala davlat birinchi o'rinda turadi. Agar statistik ko'rsatkichlarga ham qaraydigan bo'lsak, shu boisdan bu ikkalasiga ham katta salbiy ta'sir ko'rsatadi. Umuman Amerikani ko'plab mana shu ayniqsa Eron bilan bo'lgan voqealarda muvaffaqiyatga to'liqonli erisha olmayotganining sababida ham orqasida Xitoy turganligi. Bu albatta Amerika uchun juda ham bosim bo'ladi. Albatta Amerika bugungi bir-biri bilan bog'langan iqtisodiyot davrida hech qachon Amerika bundan
4: yutmaydi.
5: Yutib yoki bo'lmasa qulay holatda chiqib ketishadi deb o'ylamayman.
4: Xo'p, menda galdagi mavzu bu Rossiya-Ukraina urushiga tegishli. Ukraina mana oxirgi oylarda bilamiz neft bazalariga birin-ketin zarbalar berayotgandi, keyin bitta marketplace omborlarni ketma-ket bombardimon qildi va oxirgi haftada kitob bozoriga avia hujumlar amalga oshirilgani keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Ya'ni urush dinamikasi yoki urush xarakteristikasi o'zgaryapti degan. Bu nimanidir bildiradimi yoki bu shunchaki tasodifiy tushish?
5: Yo'q, bu haqiqatan ham ko'p narsa bildiradi. Chunki urush shunday holatga shu azaga ko'tarilganki, urushni olib borish uchun davlatlar ma'lum bir resurslarga ehtiyoj tuyadi, to'g'rimi? Mana shu resurslardan biri bu logistika deylik. Yoki bo'lmasam neft bazalari yuqorida aytganingizdek, yoki shunga o'xshash ko'plab mana shu urush front uchun kerak bo'ladigan muhim omillar bor. Mana shu narsalar yo'q qilish urushni ham to'liqonli nazorat qilish yoki unga salbiy ta'sir ko'rsatishni bildiradi. Masalan, o'sha Wildberries aytadigan bo'lsak, u marketplace sifatida faqat savdo emasda, bu juda katta logistik tizim va bunga zarba berish orqali nafaqat o'sha logistikani buzyapti, balki u yerdagi xalqning yoki ijtimoiy iqtisodiy holatiga ham ta'sir ko'rsatyapti. Bu orqali ular urush kayfiyatiga ham ta'sir ko'rsatadi-da. Mana bu urushlarda bor kutiladigan holat. Va Ukraina masalan aytganingizda kitob bozoriga hujum qilishi mening nazarimda bu javob zarbasi deb bilaman, chunki aynan Rossiya ham Kharkivda yo boshqa joylarda juda ko'p o'sha Ukrainaning kitob do'konlari, magazinlari, bozorlarini yo'q qilgan edi. Bilamizki, 2-ta, 3-talab, hatto 10 minglab kitob bo'lgan magazinlariga va bozorlariga Rossiya ham hujum qilgandi. Va aynan o'sha hujumni nimasini Rossiyaga ham qildi, javob sifatida qildi deb bilaman. Lekin bu yerda asosiy faktor bu urushda madaniy, gumanitar, iqtisodiy, logistik yoki infratuzilma, o'sha
4: texnologik
5: o'shalarni zarba berish orqali yo'qotish, yo'q qilish. O'sha urushlar hozir shunaqa ko'rinishga o'tdi. Hozir Rossiya bilan Ukraina urushi shu fazaga o'tgan. Ya'ni bir-birini holdan toydirish.
4: Meni qiziqtirayotgani nega kitob bozorigaligi, unisi ham, bunisi ham. Ya'ni kitobdan naqd holat haqida gaplashsak, u qanaqadir marketplace emas, dron yasaladigan yoki to'g'rimi, neft emas, benzin qilib ishlatsa bo'ladigan. Ha, kitob orqali juda ko'p narsa qilish mumkin, lekin u hali baribir nazariya holida turgan tovarda. Nega urush holida kitob bozoriga zarba beriladi? Bu qanaqa falsafa bu?
5: Endi falsafiy jihatlari yuqorida aytganimdek, birinchi Rossiya xuddi shu ishni Ukrainaga qilgandi va bular javob sifatida mana shu zarbani uyushtir deyishimiz mumkin. Ikkinchi bir jihati borki, biz bilamizki, baribir ham kitoblar bu bir insonni ta'lim yoki ma'naviyat, madaniyat va hokazo jihatlari uchun kerak bo'lgan bir vositada, xohlaymizmi yo'qmi. Bu ham qaysidir ma'noda psixologik bosim bo'lishi mumkin.
4: Bizda reklama vaqti o'tkazib olamiz.
2: Oriyat donoda reklama.
6: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
7: Maqsad sari intiladiganlar uchun yorqin va dinamik sedan. Endi keyingi qadamni tashlash yanada oson. Hyundai Elantra'ni oyiga 5 million 900 ming so'mga 0% ustama bilan xarid qiling. Hyundai rasmiy dealerlarga 1248 raqami orqali qo'ng'iroq qiling. Taklif cheklangan. Hyundai Elantra. O'zingizga ko'proqni ravo ko'ring.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Xo'p, davom etamiz. Galdagi mavzu bu Taliban mavzusida bo'ladi. Taliban Amerika Qo'shma Shtatlaridan yana Afg'onistonga qaytishni so'radi degan sarlavhali maqolalar yoki xabarlar chiqyapti. Bu qanday qaytish? Avvalgidek qaytish emasmi, to'g'rimi?
5: Albatta unday emas. Bu qaytish o'sha mutaqiy o'zi tashqi ishlar vaziri ham aytganidek, nima dedi? Biz Amerikani diplomatik va savdo nuqtai nazardan qaytishini kutamiz dedi. Ya'ni manfaatdormiz dedi. Bu yerda birinchi aytishimiz kerak bo'lgan narsa, Taliban o'zini tan olinishini va umuman tan olinishini asosiy maqsad qilgan. Chunki Amerikani diplomatik munosabatlar o'rnatilishi bu Taliban tan olinishining asosiy yutug'i bo'ladi. Chunki bugungi holat ko'ryapmizki, mana nima uchun bu narsaga urg'u qaratilyapti hozir ayni paytda, chunki Donald Trump ma'muriyati oldingi ma'muriyatlarga ko'ra kam bu inson huquqlari masalalari, demokratiya masalalariga e'tibor qaratadigan shaxs sifatida tanilgan. Shundan foydalanib Afg'oniston hukumati, hozirgi Taliban hukumati bu Trampni ko'ndirishga bo'lgan urinishlari deb baholashimiz mumkin. Chunki Amerikani haqiqatan ham Taliban tan olishi va diplomatik munosabatlar o'rnatilishi bu Talibonning katta yutug'i bo'ladi.
4: Boshqa davlatlar ham tan olishiga yo'l ochib beradi.
5: Albatta, asosiy faktor shu. asosiy mana butun dunyo shunga qarab turibdi desak ham bo'ladi. Amerikaning tan olishi Talibonni boshqa dunyoni ham, Yevropani ham, boshqa davlatlarni ham tan olishiga sabab bo'ladi.
4: Hozirgi holatda real voqelik qaysi tomonga yaqin?
5: Real voqelik albatta Talibon hali beri tan oladi deb bo'lmaydi, chunki nima dedi Amerikani o'sha bu tashqi ishlar vakili ham ta'kidladiki, biz dedi Talibonni tan olmaymiz dedi va biz ular bilan diplomatik munosabatlar o'rnatish rejamizda yo'q dedi. Chunki Talibon o'zini o'sha muzokaralarda dastlab hukumatga kelishdan oldingi Amerika bilan Talibon o'rtasidagi kelishuvlarga ko'ra ba'zi shartlar bajarmagan deyilibdi. Bu asosiy inklyuziv hokimiyat, ayollar huquqlari, ta'lim masalasi, ish va o'sha inson huquqlari masalalari, etnik va diniy masalalar bo'yicha o'sha Talibon o'zini oldiga qo'ygan, o'zi va'da bergan shartlarni bajarmayapti deb ta'kidladi to'g'ridan to'g'ri va biz dedi Talibon bilan hali beri ular bilan munosabat o'rnatish fikridan yiroqmiz deb ta'kidladi.
4: Siz ortda qolgan 2021mi? 2021dan bo'lsa ortda qolgan 5 yil ichida Talibon iqtidordagi Talibonning faoliyatini qanday baholaysiz? Afg'oniston ichkarisidagi siyosat masalasi bo'yicha tashqaridaku biz qo'shnichilik qilyapmiz, Rossiya tan oldi masalani, lekin baribir izolyatsiyada hali Afg'oniston. Ichkaridagi siyosatini qanday baholaysiz?
5: Ichkaridagi siyosat o'ta keskin deb baholayman.
4: Talibonni,
5: chunki hali ham masalan ko'plab informatsiyalar, ma'lumotlar ko'ryapmiz. Juda ko'p afg'onistonliklar Afg'onistondan chiqib ketish va Yevropadan, G'arbdan boshpana so'rayotgan holatlar yuqori ekanligini ko'ryapmiz. Bu nimani anglatadi? Birinchidan, Talibon to'g'ri kelib xavfsizlikni ta'minlagan bo'lishi mumkin. Ammo u yerda insonlarni yashash huquqi bilan bog'liq masalalar, etnik diniy masalalar bor. Bundan tashqari umuman ba'zi ko'ryapmiz ayollarni, yoshlarni ta'lim olish masalasi, ishlash masalasi, ya boshqa etnik yoki diniy konfessiyalarning vakillarini u yerda o'zini faoliyati bilan shug'ullanish masalalari yoki o'sha shaffoflik masalalari va hokazo juda ko'p masalalar yoki Talibon tomonidan o'rnatilayotgan qoidalar, o'sha qattiq shariat qoidalari bor. Mana bu jihatlar albatta ko'plab Talibondagi vaziyatni jiddiy ekanligini ko'rsatadi. Keyin Talibon hali konsolidatsiyalashtira olmadi hokimiyatini.
4: Nima degani u?
5: Konsolidatsiyalashtirish degani birlashtira olmadi. Ya'ni boshqa mana hozirgacha panshir qarshilik harakati o'z faoliyatini davom ettiryapti.
4: Afg'onistonda.
5: Afg'onistonda, Tojikiston bilan chegarada. Bundan tashqari o'zini masalan ichki yo'liklari bilan ham konfliktlar ko'p hokimiyatda. Hokimiyatda bo'linish bor ularda ham. Harbiy qanot bor, mafkuraviy qanot bor, mutadillari bor. Ularda ham kelishuv yagona bir fikr yo'q. Hokimiyatni qanday boshqarishimiz kerak degan.
4: Men hatto eshitgandim, Afg'oniston ichidagi Talibon bilan shu Arab amirliklarida, Qatardami, Arab amirliklarida o'tiradigan, Doha'da o'tiradigan Talibon rahbarlari ham bir-biri bilan ziddiyatda turadi.
5: Albatta, u yerda ziddiyat nihoyatda katta aslida. Bizga ko'rinmaydigan hokimiyat uchun kurash yoki bo'lmasam resurslar uchun kurash nihoyatda baland. Mana shuni hisobiga ular qo'shinlari bilan masalan Pokiston bilan urush holatida bo'ldi.
4: Iron bilan ham.
5: Iron bilan ziddiyatlarga bordi. Chunki ularda yaktil bir davlatni tashqi ichki siyosatini yuritish bo'yicha aniq bir nima desam ekan, konsepsiyasi yoki mexanizmi yo'q hali. Qabilaviy qandaydir boshqaruvni yo'lga qo'ygan va o'zlari ishlab chiqqan shariat qoidalari asosida boshqarishga o'tgan. Ammo davlatni ijtimoiy iqtisodiy holatini ko'tarish va boshqa ko'plab ijtimoiy muammolar, iqtisodiy muammolar bor yerda. Uni hal qilish bo'yicha ularda aniq chora hali ishlab chiqilmagan.
4: Moskva hamda Baku o'rtasidagi ziddiyat mavzusini tahlil qilib berishingizni iltimos qilgan bo'lardim. Baxtiyor Gasanov Rossiyadan report qilindi, deport qilindi yaqin kunlarda. Ozarbayjon 3 nafar rus fuqarosini hibsga olib, keyin qidiruvga berdi. Ya'ni o'zi 1 yil, 1 yarim yil oldin bu ikki davlat bir-bir bilan yaxshigina ziddiyatga borib qolgandi. Ozarbayjon Rus Rossiya fuqaroligiga ega bo'lgan etnik ozarbayjonliklarga qarshi reydlar bo'lgan edi. Ozarbayjon Rossiyani ma'lum bir ommaviy axborot vositasini yopgan edi. Mana shunaqa qarama-qarshiliklar fonida keyinchalik ikkita davlat rahbari bir tadbirda ko'rishganda sal iligandek tuyulgandi vaziyat. Oxirgi haftada bu narsa yana o'zini aksini ko'rsatyapti. Shu holat haqida fikrlaringiz?
5: Haqiqatan ham Rossiyadagi Ozarbayjon diasporasi vakillarini mamlakatdan chiqarib yuborishi, deportatsiya qilib yuborishi vaziyatni yana keskinlashtirdi. Bu o'sha azal samolyotini urib tushirilishidan boshlangan sovuq munosabatlar yana bir ko'tarildi desak bo'ladi. Aslida bu yerda qandaydir bir tomondan jiddiy bir signallar ham bor, boshqa tomondan buni haddan tashqari bo'rtirib yuborish ham kerak emas deb hisoblayman. Jiddiy signallar nimalar? Albatta, oxirgi paytlar bilamizki, Ozarbayjon mana shu post-sovet hududida, MDH davlatlar tarkibida hududida Rossiyaga nisbatan ochiq, kerak bo'lsa keskin munosabat, fikr bildira oladigan bir davlatga aylandi. Ayniqsa Aliyev figurasi bu narsani o'zini ko'rsatyapti. Va hatto o'sha Gasanov deportatsiya qilganda 3 nafar Rossiyani fuqarosini, ko'proq shu siyosatshunos va media vakillari bo'lgan o'sha chistota panimaniya degan ko'rsatuvni olib boradigan 3 nafarni hibsga olish va ularni qidiruvga berdi. Mana bu nimani anglatadi? Sababi ana o'sha chistota panimaniyani 13 avgustda bergan shu intervyusida ular nihoyatda keskin bir gaplar gapirdi. Bu keskin gaplarda shunday bir qarash bor edi. Zelenskiyni nima uchun deyapti? Zelenskiyni nima uchun harbiy operatsiyalar boshlanmasdan oldin jismonan yo'q qilmadik degan savolni qo'yapti. Ya'ni harbiy operatsiyani boshlamasdan oldin biz deydi, biz jismonan Zelenskiyni yo'q qilishimiz kerak
4: edi. Uni o'ldirib olishimiz kerak.
5: Ha. O'ldirib olishimiz kerak dedi. Va eng qiziq tarafi nima dedi? Aliyev ham o'shanga Zelenskiydan o'rnak olib o'zida kuch olayotganligini ta'kidladi-da. Va post-sovet davlatlarida dedi, Rossiyaga qarshi bildiradigan, fikr bildiradigan yoki Rossiya bilan kelishuvlarda oyoq osti qiladigan har qanday rahbarni jismonan yo'q qilish masalasini ko'rib chiqishimiz kerak deyapti.
4: Ochiqdan ochiq.
5: Ochiqdan ochiq shukrdi gapirdi. Bu nihoyatda shovinistik, nihoyatda bir imperialistik deymizmi, yo nihoyatda boshqa xalqlarni, boshqa mustaqil davlatlar rahbarlariga bo'lgan munosabatga o'ta salbiy qarash edi-da bu. Va ana shuning uchun Aliyevga nisbatan bo'lgan mana shu fikr aslida bu post-sovet davlatlarning barchasiga nisbatan qaratdi, lekin Aliyev tilga oldi u yerda. Shuning uchun ham Ozarbayjon ularni to'g'ridan to'g'ri hibsga olish bo'yicha bosh prokuraturasi nima qildi? Order chiqardi. Va keyin Mariya Zaxarova bu narsani, ularni shaxsiy fikri u bu deb yumshatishga harakat qildi. Ammo masala bu yerda jiddiy taraflari ham bor-da. Bu ularni fikrlari deb unaqa qarash bu qanchalik to'g'ri?
4: Mediada bir davlat rahbarini ham obro'sizlantirilishi, ham o'lim bilan tahdid qilinishi.
5: Tahdid qilishida bu nihoyatda xavfli bir qarash edi. Endi mana bu holatlar albatta diplomatik bir nimalarga sabab bo'ladi-da, krizlarga. Bu tabiiy holat, bunday holat.
4: Xo'p, Rossiya va Ozarbayjon munosabatlari agar shu ketishda kelsa pik qayerga qarab borishi mumkin? Javobingizni bizda bir daqiqa bor. Ravshanaka, bir daqiqani o'tkazib olamiz va ana undan so'ng eshitsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki hozir javobingiz sig'may qoladi, kalta bo'lib qoladi, men fikringizni bo'lib qo'yishga majbur bo'laman. Shuning uchun birinchi o'tkazib olamiz.
2: Brain daqiqa.
8: biror narsani har bir kishi yoki har bir narsaga to'g'ri keladigan teng ulushda taqsimlash rasa

0: Olam 60 soniya ichida.
1: O'zbekistonda 2030 yilgacha barcha talabalar uchun yetarli turar joylar qurib bitkaziladi. Test natijasidan norozi abituriyentlar apellyatsiya arizalarini 24 avgustgacha berishlari mumkin. Malayziya o'zbekistonliklarga uzoq muddatli viza olishni yengillashtirishi mumkin. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
2: Erkin jamiyat yaxshi yoki yomon bo'lishi mumkin. Ammo erkin bo'lmagan jamiyat faqat yomon bo'ladi. Biz yashayotgan zamon va zaminda axborot jamiyat uchun muhim ozuqa. Oriyat Dono radiosida saralangan yangiliklarning haftalik tahlili. Infoterapiya. Axborotga egalik, dunyoga egalik.
3: Dastur takroran efirga uzatilmoqda.
4: Davom etamiz. Ekspertimiz O'zbekiston Davlat Sharqshunoslik universiteti dotsenti, siyosatshunos Ravshan aka G'oziyev. Ustoz, yana bir marta xush kelibsiz. Xo'p, boyagi savolim, Rossiya va Ozarbayjon munosabatlari bu ziddiyat bilan davom etsa yana bir 4-5 yil qayoqqa qarab ketadi?
5: Endi har xil ssenariylar bor, tabiiyki. Hozir kunda ko'plab ekspertlar aytadi, albatta bu ziddiyatlarni bo'rttirib yubormaslik kerak degan qarash bor. Ya'ni nima bo'lganda ham Rossiya ham, Ozarbayjon ham bir-biri bilan har tomonlama strategik bog'langan va bir-biriga nisbatan munosabatlari siyosiy rahbariyat o'rtasida salbiy emas. Ya'ni bu narsalar ikkita rahbar kompromissga bora oladi. Bir-birini muammosini eshitib hal qilishga harakat qila oladi degan bir qarash bor. Ular albatta mana bu ijtimoiy muammolar yoki qandaydir u yerdagi ozarbayjonlik diasporalarni yoki bu yoqda rossiyalik rus diasporalari o'rtasidagi ziddiyatlar diplomatik inqirozlarga sabab bo'lishi mumkin, lekin siyosiy inqirozga sabab bo'lmaydi degan qarash bor. Ya'ni bu ikkita davlat bir-biriga nima uchun bu narsani asoslaydi? Sababi ikkala davlat ham nihoyatda bir-biriga har tomonlama bog'liq. Birinchidan Rossiya bilan Ozarbayjon o'rtasida o'sha shimol-janub koridor yo'nalishlari deymizmi? Yoki bo'lmasam Kavkazdagi xavfsizlik masalalari deymizmi? Yoki bo'lmasam Ozarbayjon neft va gazini yoki Rossiya neft gazini Ozarbayjon orqali sotish masalalari bor va shunga o'xshash yoki boshqa umuman tarixiy, madaniy omillar ham borki, bu narsaga yo'l qo'ymaydi. Albatta ikkinchi bir ssenariy bu Gruziya holati yoki Ukraina holati Ozarbayjon bilan yashashi mumkinmi degan qarash ham bor.
4: Albatta o'sha ssenariy.
5: Ha, ikkinchi bir ssenariy ham bo'lishi mumkin, mumkin. Agar vaziyat keskinlik doimiy bir tusga kirsa, turli xil o'sha provokatsion harakatlar kuchayib boraversa, oxir oqibat shunga olib keladi. Chunki mana Ukrainada ham, Gruziyani ham agar keyslariga qaraydigan bo'lsak, ularda ham birinchi shu nimalardan provokatsion leksikonlardan boshlangandi, bilamiz. O'sha dastlab 90-yinchi yillarda bu nimada tarixga da'vogarlik, Ukraina degan davlat bo'lmagan, xaxullar deyildi va hokazo deyildi, ha? Mana shunaqangi diskriminatsiya va hokazo qarashlar ukrainaliklarni ruslarga bo'lgan
4: nafratini oshirdi.
5: Salbiy qarashi nafratini oshirdi va munosabatlarga sovuqchilik tushira boshladi. Albatta bu narsalar o'sha konfliktda, konfliktologiyada ham shunaqa narsa bor-da, konflikt mayda holatdan katta holatga o'tish mumkin faza, bosqichma-bosqich. Har qanday konflikt bu hududiy masala bo'lishi mumkin, etnik masala bo'lishi mumkin va hokazo. Mana bu jihatlar albatta Ozarbayjon bilan muammolarni keltirib chiqarishi mumkin, lekin bu yerda bitta xavfli tomoni bor. Kavkaz nihoyatda tog'li hudud va unda harbiy harakatlar olib borish nihoyatda qiyin. Hozir mana Ukrainada qanchalik qiyin bo'layotgan bo'lsa Rossiya uchun, Kavkaz undan ikki barobar qiyin.
4: Noqulay.
5: Chunki tog'lardan, tanklardan kirib borish va hokazo, bu Nihoyatda qiyin.
4: Hozirgi havoda bo'layotgan urushlar fonida qarasak-chi?
5: Havoda bo'layotgan urushlar fonida ham ko'rishimiz mumkinki, har ikkala taraf ham bu yerda o'zidan anigisdan foydalana olishi mumkin maksimal. Biz mana Tog'li Qorabog' muammosida ko'rdik-ku, Ozarbayjon qancha ustunlikka erishdi. O'sha dronlar orqali, boshqalar orqali. Va bu narsani u har qanday qarshi kuchga nisbatan ham qo'llay oladi. Bu jihatlari borki, bu urushlar har doim ham albatta risklarni hisobga oladi va hozirgi holatda keyingi 5 yillikda ham Rossiya o'ylamayman bu keyingi yana bitta front ochib birovtasi bilan urushga kuch topib harakat qilishiga menimcha nihoyatda.
4: Nega ba'zilar masalan Rossiya Ukrainani egallasa, Qozog'istonga yoki deylik Ozarbayjonga, ba'zi bir keyslarga ko'ra Polshaga yurish qilishi mumkin degan fikrlar bir 2 yildan beri tinmayapti-yu.
5: Tinmayapti, albatta bunday qarash
4: ishtaha ovqat paytida keladi degan gap.
5: Bu ssenariy ham yo'q emas. Chunki haqiqatan ham Ukrainani taslim bo'lishi u yerda Moldovani, Bolgariyani yoki Baltika davlatlarini, kerak bo'lsa Polshani ham xavf ostiga qo'yadi. Bu aniq. Lekin shunday ham bitta narsani bilishimiz kerakki, teoriya bilan praktikada farq shundan paydo bo'ladi-da. Masalan, teoretik nuqtai nazardan Rossiya Ukrainani haqiqatan ham juda tezlikda blitzkrieg deymiz-ku bosib olish kerak edi.
4: Qoida bo'yicha.
5: Qoida bo'yicha, teoriya nuqtai nazardan-da, chunki haqiqatan nechidir barobar ustun nihoyatda katta bir harbiy kontingentga ega katta-katta o'sha uzoqqa uchadigan ballistik raketalarga ega bo'lgan bitta yadro arsenaliga ega bo'lgan bitta davlatda va urushga tayyorgarlik ko'rmayotgan Ukraina bor edi. To'g'rimi? Teoretik agar qaraydigan bo'lsak, bu narsa juda ham tez bosib olinar edi. Ammo unday bo'lmadi. Mana oradan

0: uhakıza hatta su, hava, bu her bir yomg'ir, her xil faktorlar var ki ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun ham hali nazariy jihatdan bo'lishi mumkin bo'lgan narsa ama amaliyotda amalga oshmay qolish ehtimoli ham bor.
1: Demak, siz boshqa bir frontga imkoniyat yo'q deb hisoblaysiz.
0: Rossiya ayni paytda hech qanday imkoniyat yo'q.
1: Shuni o'zini esanomon tugatsa ham.
0: Albatta. Hali tugatsa uni.
1: Demak, hali uzoq cho'zilishi mumkin degan.
0: Albatta, chunki agar hududiy masalalarda bo'lsa, hatto mana shunday fikrlar bor, Rossiya Ukraina o'zi ballistik raketalarni ishlab chiqarishga o'tadi va kuzda sinovga sinov tarqasida Rossiyada qo'llash mumkin bu narsani.
1: Eksperiment.
0: Eksperiment. Agarda kuzdan haqiqatan ham kutilganidek Ukraina ballistik raketalarga ega bo'lsa, bu to'g'ridan to'g'ri Moskvani nishonga olish imkoniyati paydo bo'lsa, Rossiya uchun nihoyatda og'ir bo'ladi bu. Nihoyatda og'ir bo'ladi. Rossiya kutilmagan qattiq zarbalarni ko'radi o'zida.
1: Havo mudofa tizimlari yo'qmi?
0: Bor, albatta yo'q emas, lekin endi urush holatidagi odam bu narsani massaviy, ya'ni ko'p miqdorda chiqarib borishi Rossiyaning hozirgi sanksiyalar ostidagi iqtisodiy holati va hokazo, mana neft gazidagi bo'layotgan krizlardan Rossiyaga oson bo'lmaydi bu qish. Bu qish oson bo'lmaydi.
1: Xo'p, Rossiyaning o'zi umuman ichkarisidagi mavzu haqida savol bermoqchiman. Oxirgi 2 haftada Yabloko degan bir partiya, olma bo'ladi o'zbekchasiga. Yabloko degan bir partiya bir shov-shuvlarga sabab bo'lyapti. Savolim o'zi o'sha partiyaning pozitsiyasi haqida. Sizdan iltimos qilardim, bu savolgacha bo'lgan jarayon. Bu partiya qanday partiya va nimani hisobiga shov-shuv ko'tarilib ketdi? Shularga olib kelib bersangiz, keyin savolga o'tsam. Hammaga tushunarli bo'lishi uchun.
0: Ha, Yabloko partiyasi 90-yillarda tashkil topgan Rossiyadagi liberal demokratik partiya. Tom ma'nodagi liberal demokratik partiya. Maqsadlari ular konstitutsion hukumat qurish edi, birinchi maqsadlari va Yevropa bilan integratsiya masalalari bor edi ularda, inson huquqlari masalalari bor edi va mustaqil sud hokimiyatini kabi shunaqangi o'zini programmalari bor edi. Bu partiya o'zi umuman hokimiyatga ta'sir ko'rsatish darajasida kuchga ega emas.
1: Hozir ham
0: oldin ham bo'lmagan. Lekin qanday qilib hozir shov-shuvga sabab bo'ldi? Sababi urushga qarshi bo'lgan, Ukraina urushiga qarshi bo'lgan yagona muxolifatdagi qonuniy partiya edi. Urushni o'sha boshida spetsoperatsiya dedi, maxsus operatsiya dedi, keyin
1: harbiy operatsiya,
0: bo'lib ketdi va hokazo. Bu narsalarga yagona qarshi fikr bildirayotgan va bu urush Rossiyaga og'ir oqibatlar olib kelayotganligini va tezlikda tinchlikka o'tirib tinchlik shartnomasi tuzish masalalarini ilgari surayotgan yagona partiya hisoblanadi edi va shu partiyani yaqinlashib kelayotgan sentyabr oyida Dumaga saylovlar bo'ladi. Shu saylovlarda ishtirok etmasligi uchun uni saylov siyosiy partiya sifatida faoliyatini nima qildi? To'xtatdi.
1: Kreml.
0: Albatta, to'xtatdi bu narsani sud qarori bilan va uni o'rinbosari Lev Shlosberg degan bir o'rinbosari bor edi shu Yabloko partiyasini. Shuni 11 yil 1 oyga qamab yubordi. Nima sabablarga ko'ra? Bu ko'proq o'sha Rossiyani armiyasini dezinformatsiya bilan aybladi, ya'ni harbiy feyklar bilan aybladi yoki bo'lmasam hozir kunda bilasizmi, Rossiyada urushga qarshi chiqish jinoiy javobgarlik hisoblanadi. Urushga qarshi chiqish, urush haqida fikr, salbiy fikr bildirish yoki shuncha soldatlar yoki mana shuncha harbiylar o'lyapti deyish yoki bo'lmasam bu urush bizaga iqtisodiy, ijtimoiy zararlar olib kelayotganligi haqida bir fikr bildirish jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi. Bu partiyani shu vakillarini shu fikrlari uchun 11 yilga, undan oldin ham Maksim Kurglov deganini 7 yilga qamab yubordi. Bir o'rinbosarini. Endi

0: birincisi o'sha Lev Shlozberg deganini 11 yilga qamab yubordi va Yabloka partiyasini buyil bo'lib o'tadigan sentyabrda bo'lib o'tadigan saylovlarda ishtiroki taqlab qo'ydi. Bu yerda asosiy masala nimada? Asosiy masala bu Yabloka'ni yopish yoki bo'lmasam Yabloka'ga bir qandaydir qarshi kampaniya emas. Bu yerda asosiy siyosiy maqsad
1: bor. Bu jamiyatga signalmi qanaqadir?
0: Signal. Birinchidan butun o'sha muxolifat o'rdagi Rossiyadagi tashqaridagi ichkaridagi muxolifatga qattiq signal. Ya'ni agar urushga qarshi chiqadigan kim bo'lishidan qat'i nazar mana shu taqdir ular kutadi degan bir signal berish. Ikkinchi masala urushga qarshi fikr bildirish bu nihoyatda siyosiy fikr sifatida qaralyapti. Tushunyapsizmi? Bu qandaydir ijtimoiy, oddiy yoki harbiy yoki qandaydir bir informatsion fikr emas, siyosiy fikr. Siyosatga qarshi chiqish deb bir nima bo'lib qoldi? Qarash bo'lib qoldi. Va Kremlda qo'rquv ham mana shunda. Nima uchun qo'rquv bu yerda? Sababi bu yerdagi asosiy qo'rquv ularda. Chunki mamlakatda urushga qarshi bo'lgan birorta qonuniy bir partiyani bo'lishi Kreml uchun nihoyatda xavf. Sababi urush Kreml kutgandek ketmayapti. Aholida qarshi kayfiyat kuchayib boryapti va mana shu yerda kichkinagina bo'lsa ham, zaif bo'lsa ham bitta partiyani bo'lishi bu hukumatga yoki bo'lmasam siyosiy o'sha Kremldagi shaxsning siyosiy legitimligiga bo'lgan katta bir tahdid sifatida ko'rilyapti.
1: Garchi kichkina bo'lsa ham.
0: Kichkina bo'lsa ham.
1: Bizda reklama vaqti o'tkazib olamiz va undan so'ng davom etamiz.
2: Oriyat Donoda reklama. Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
1: Xo'p, Donald Trump Shimoliy Koreyani Rossiyada boshlagan urushdagi ishtirokiga nisbatan pozitsiyasini tez-tez o'zgartirgani haqida ma'lumotlar bor. Bir qarasa Shimoliy Koreya bilan jangni uzoq bo'lib ketmasligimiz kerak degan pozitsiyada. Bu albatta Seuldan xavotir bo'lsa kerak qanaqadir. Yana bir qarasa yo'q, ularni haddini bildirib qo'yish kerak deydi. Umuman Trump va Pxenyan o'rtasidagi hozirgi holat qanaqa ravshanaki?
0: Endi Trump bir tomondan maqtaydi, o'zi uni taktikasi shunaqa, bir tomondan maqtaydi, bir tomondan jazolaydi. Ya'ni uni ikkita qo'li borda, bittasi maqtaydigan, bittasi jazolaydigan. U shunaqangi taktika strategiyadan foydalanadi. Endi bu yerda asosiy maqsad mana bu oxirgi paytlar bilamizki, Shimoliy Koreya Rossiya Ukraina urushiga to'g'ridan-to'g'ri ishtirok etayotgan davlat sifatida o'rtaga chiqib keldi. Hatto o'sha Shimoliy Koreyaning tashqi ishlar vaziri biz to'liqqonli urush holatidamiz
1: dedi.
0: Aytdi. Urush holatdamiz va biz dedi boshqacha aytganda Ukrainaga qarshi urushyapmiz ham deb yubordi-da. Bu amaliyotda ko'rilyapti. Qaysi ma'noda? Birinchi Kursk yo'nalishi bo'yicha 7000 mi, adashmasam 12000 mi harbiy yuborgan edi. Mana yaqinda Zelenskiy aytdi, iyul oyida aytgan edi. Kuzga yaqin 30000 harbiy bermoqchi. Pxenya deyapti. Mana bu holatlar va umuman boshqa raketalar masalan juda ko'p o'q-dori, qurol-yarog va hokazo to'g'ridan-to'g'ri Shimoliy Koreya Rossiyaga yetkazib beryapti hozir. Mana bu holatda Rossiyani bilan munosabatlarini uzishda Amerika qandaydir bir harakat qilib ko'rmoqchi bo'lyapti. Oldin masalan asosiy faktor bu yadro quroli masalasi bo'lgan bo'lsa, hozir bu ikkinchi darajali masala bo'lib, ko'proq Kim Chen Inni'ni haligi qilish, uzun tomoniga ag'darish, o'sha Shimol Koreyaning rahbarini o'zini tomoniga ag'darishga bo'lgan urinish bor. Bu yerda hozir eng yutayotgan shu Kim Chen In bo'lyapti-da.
1: Askarlar o'layotgan bo'lsa ham.
0: O'layotgan bo'lsa ham, chunki u har tomonlama sariga foydada qaysi tomondan? Chunki bir tomondan Rossiyadan har bir askari uchun 2000-3000 dollar olyapti, o'lsa 10 000 dollar olyapti. Ikkinchi tomondan qurol-yarog' sotib pul qilyapti. Uchinchi tomondan ishlab chiqarishi va hokazo boshqasi harbiy yo'nalishga qilingan
1: to'g'ri
0: sotilyapti. Bu Rossiyaga sotilyapti, boshqaga. Bundan tashqari Xitoy bunga yon bosyapti. Endi Amerika ham aytayaptiki, kelyapti. Bu yerda Amerika nima taklif beradi menga degan qarash bor unda. Va shuning uchun ba'zi yumshoq gapiryapti uni. Kim o'zi yaxshi inson, biz munosabatlarimiz yaxshi, biz kelisha olamiz degan bir tomondan yumshoq gapiryapti. Boshqa tomondan unga tahdid qilyapti. Bu mana shunaqangi hozirgi holatda nima qilish bu kimni pozitsiyasini Rossiyaga bo'layotgan pozitsiyasini o'zgartirishga va erta masalan Xitoy bilan bo'layotgan jiddiy bir qarama-qarshiliklarda ham neytral bo'lishiga, chunki unda xohlaymiz yo'qmi, qo'lida bir yadro quroli bor deyiladi. Mana holat, mana shu holatlar Amerikani ikki holatga keltirib qo'ygan.
1: Ravshan aka, sizga rahmat, Oriya donaga tashrif buyurganingiz uchun. Kelasi suhbatlarda yana ham tahlillaringizdan bahraman bo'lamiz degan umidimiz bor. Sizni yana Oriya dona studiyasi kutib qolamiz.
0: Rahmat, sog' bo'ling.
1: Dastur poyoniga yetdi. Barcha-barchaga tashakkur.

Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. Uztelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. Uztelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda 2030-yilgacha barcha talabalar uchun yetarli turar joylar qurib bitkaziladi. Bu haqda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri Qo'ng'irotboy Sharipov ma'lum qildi. Vazir so'zlariga ko'ra, prezident qarori asosida respublikada yotoqxonalar sonini oshirish ishlari ketmoqda. 2030-yilgacha hamma talabalar ehtiyojini qondiradigan darajada yotoqxonalar qurib bitkaziladi. Binolar davlat xususiy sherikchilik asosida qurilmoqda. Hozirgi kunda jami talabalarimizning kamida 20% kunduzgi ta'limda o'qiydi va viloyatlardan kelgan. Ularni yotoqxonalarga joylashtirish imkoniyatimiz bor. Boshqalari esa ijarada turadi va ijara haqining yarmi davlat tomonidan qoplab beriladi. Shuning uchun hozir yotoqxonada tursa ham, ijarada tursa ham bir xil xarajat ketadi, deydi vazirlik rahbari. Qo'ng'irotboy Sharipov oxirgi 10 yilda respublikada 100 ming o'rinli yotoqxonalar qurilganini aytdi. Taqqoslash uchun bungacha o'tgan 100 yil davomida jami 55 ming o'rinli turar joy barpo etilgan. Yotoqxonalar bo'yicha platforma ishga tushirganmiz. Yotoqxonaga ehtiyoj bo'lgan talabalar avgust oyining 15-chi kunidan boshlab platformada ro'yxatdan o'tadi. Birinchi navbatda ijtimoiy himoyaga muhtoj va imkoniyati cheklangan yoshlar yotoqxonaga joylashtiriladi. Keyin uzoq chekka viloyatlardagi talabalarga imkoniyat beriladi, deydi vazir. Oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat ta'lim yo'nalishlariga kirish test sinovlari natijasidan norozi bo'lgan abituriyentlar apellyatsiya arizalarini my.uzb.mb.uz saytida shaxsiy kabinet orqali onlayn tarzda 15 avgustdan 24 avgustga qadar 10 kun davomida berishlari mumkin. Abituriyent apellyatsiya shikoyati berish uchun test sinovida ishtirok etgan va test sinovdan chetlatilmagan bo'lishi lozim. Apellyatsiya arizasini bergan abituriyentga uni ko'rib chiqish sanasi va vaqti ko'rsatilgan xabarnoma beriladi. Abituriyent xabarnomada belgilangan vaqtda shaxsni tasdiqlovchi hujjat va xabarnoma bilan bilimni baholash agentligiga yoki xabarnomada belgilangan joyga kelishi kerak. Apellyatsiya shikoyatlarini ko'rib chiqish 19 avgustdan boshlanadi. Kuala-Lumpurda O'zbekiston fuqarolari uchun vizasiz tartibni yanada soddalashtirish masalasi muhokama qilindi, deb xabar bermoqda Dunyo axborot agentligi. Ma'lum qilinishicha, O'zbekistonning Malayziyadagi elchixonasi vakillari ushbu davlat migratsiya departamenti bosh direktori o'rinbosari Aminuddin bin Yahaya bilan uchrashdi. Muloqotda O'zbekiston fuqarolari uchun 30 kungacha vizasiz tartibni yanada soddalashtirish va uzoq muddatli viza olish jarayonlarini yengillashtirish masalalari muhokama qilindi. O'zbekiston va Malayziya davlat rahbarlarining o'zaro rasmiy tashriflari davomida erishilgan kelishuvlar natijasida savdo, iqtisodiy, turizm, ta'lim, madaniy, gumanitar yo'nalishlarda xalqlar o'rtasidagi muloqot va hamkorlik izchil rivojlanib borayotganiga e'tibor qaratildi. Aminuddin bin Yahaya O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarni yuqori baholab, so'nggi yillarda O'zbekiston va Malayziya o'rtasidagi sayyohlar soni oshib borayotganini e'tirof etdi. Migratsiya departamenti vakillari Malayziyada qonuniy bo'lib turish uchun ruxsatnomalar olgan O'zbekiston fuqarolari soni tobora ko'payayotganini bildirdi. O'zbekistonliklar Malayziyaga asosan ta'lim olish va malakali mutaxassis sifatida mehnat faoliyati olib borish uchun kelayotgani qayd etildi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 24 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11853 so'm 55 tiyin, 1 yevro 13869 so'm 84 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 86 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 23 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechasi ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin, kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq, kunduzi 35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja, iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Orya Dono'da reklama.
1: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
2: CA Store.
3: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
4: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Binoning old tomondagi peshtoq va ustunlar bilan bezatilgan qismi. Ravoq.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Kichik biznes faoliyatida tekshiruvlarga 3 yilga moratoriy e'lon qilinadi. O'zbekistonda intellektual mulk huquqlarini garovga qo'yishga ruxsat berilishi mumkin. ChatGPT'ning o'smirlar uchun maxsus versiyasi chiqarildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donoda fanatika. Yaqin kunning yaxshi

0: Zoom Auto'nı yükləb ol. Hamması oddiy.
1: Zoom Auto MCC axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomauto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yotga soladi. Inson o'zga yetib kelgan xabar haqida toki u aniq bo'lmagunicha biror fikr bildirmasligi lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yotga soladi.

0: dunyo xavfti ichida.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda biznesga ma'muriy bosimni keskin kamaytirish, kichik biznes subyektlarining tekshiruvlarga 3 yillik moratoriy joriy etildi. Bu haqda Shavkat Mirziyoyev boshchiligida Xorazmda o'tkazilgan tadbirkorlar bilan ochiq muloqotda ma'lum qilingan. O'zbekistonda so'nggi 3 yilda soliq yuki 13.4% dan 12% ga, 10 yilda esa yashirin iqtisodiyot ulushi 50% dan 26% ga tushgani ta'kidlandi. Iqtisodiyotni soyadan chiqarish tekshirish bilan emas, tadbirkorga yo'l ko'rsatib, to'g'ri ishlashga o'rgatish orqali bo'lish kerak, dedi davlat rahbari. Tahlil qilingan 5000 tadbirkorning yarmidan ko'pida 1 yilda 2-3 marta, yana 21% da 4 martadan soliq tekshiruvi o'tkazilgani, bunga yong'in, qurilish, sanitariya, karantin va energiya inspektsiyalarining takroriy tekshiruvlar ham qo'shilayotgani tanqid qilindi. Bir narsani tushunish kerak, xotirjamlik bo'lmagan joyda erkinlik ham, rivojlanish ham, yangilikka intilish ham bo'lmaydi, dedi prezident. Shu bois kichik biznesda inson sog'lig'i va boshqa tadbirkorlar manfaatlariga zarar yetkazish bilan bog'liq bo'lmagan har qanday tekshirish uchun 3 muddatga moratoriy e'lon qilinadi. Shuningdek, o'rta va kichik tadbirkorlar o'z korxonasini ixtiyoriy profilaktik auditdan o'tkazsa, uning xulosasini soliq organi tan oladi. Kamchilikni bartaraf qilgan tadbirkor jarimaga tortilmaydi va 1 yilda takroriy tekshiruv faqat biznes ombudsman ruxsati bilan o'tkaziladi. Qonunchilik palatasida intellektual mulk obyektlarining fuqarolik muomalasidagi aylanmasini oshirish va patent vakillarining vakolatlarini kengaytirishga qaratilgan qonun loyihasi ikkinchi o'qishda muhokama qilindi. Loyihaga ko'ra 7 qonun, 4 kodeksga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Jumladan, intellektual mulk obyektlarga bo'lgan mulkiy huquqlarni garovga qo'yish bilan bog'liq munosabatlar tartibga solinib, bunday huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazishning huquqiy asoslari mustahkamlandi. Shuningdek, patent vakillarining intellektual mulk obyektlariga oid shartnomalarini rasmiylashtirish va vakillik qilish bo'yicha vakolatlari kengaytiriladi. Bu ro'yxatdan o'tkazish jarayonlarini soddalashtirish va ortiqcha ma'muriy tartib taomillarini qisqartirishga xizmat qilishi kutilmoqda. Qonun loyihasi intellektual mulkka bo'lgan mulkiy huquqlardan garov sifatida foydalanish imkoniyatini ham kengaytiradi. Natijada ixtiro, tovar belgisi va boshqa intellektual aktivlar egalari ularning iqtisodiy qiymatidan foydalanib, moliyaviy resurs jalb qilish va biznesni rivojlantirish mumkin bo'ladi. Deputatlarning fikricha, hujjat intellektual mulkni iqtisodiy aktiv sifatida fuqarolik muomalasiga kengroq jalb qilish va uni tijoratlashtirish mexanizmlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Qonun loyihasi 3-chi o'qishda qabul qilinib, Senatga yuborildi. OpenAI kompaniyasi o'smirlar uchun ChatGPT'ning maxsus versiyasini taqdim etmoqda. Sun'iy intellekt davrida ulg'ayayotgan bu avlod undan darslar, kundalik savollar va hattoki shunchaki muloqot uchun foydalanmoqda. Bu haqda Guardian xabar berdi. Kompaniyaning ma'lum qilishicha, 18 avgust kuni ishga tushirilgan ChatGPT for Teens 13 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan o'smirlar uchun mo'ljallangan. Unda o'z joniga qasd qilish, o'ziga zarar yetkazish hamda ishqiy va shahvoniy suhbatlar kabi mavzular bo'yicha kuchaytirilgan cheklovlar mavjud. Shuningdek, xizmat o'quvchilarga tayyor javob va insholar berib qo'ymaydi, balki ularga o'qish va dars tayyorlashda yordam beradi. Ta'kidlanishicha, maqsad o'smirlarni o'z yoshiga mos muhitda sun'iy intellektdan to'g'ri foydalanishga yo'naltirishdir. Biz o'smirlarga o'smirdek munosabatda bo'lishni istaymiz. Bu ularning rivojlanish bosqichiga mos kelishimizni anglatadi. Biz ularga past nazar bilan qaramoqchi yoki bola kabi munosabatda bo'lmoqchi emasmiz. Ularning taqiqlangan kontentga duch kelmasligini ta'minlaymiz, dedi OpenAI global siyosat bo'yicha vitse-prezidenti N. O'Leary. O'smirlarning hisoblariga bog'langan ota-onalar farzandlarining ChatGPT'dan foydalanishni cheklaydigan tinchlik soatlarini belgilashi mumkin.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 24 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11853 so'm 55 tiyin, 1 yevro 13869 so'm 84 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 86 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 23 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechasi ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin, kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq, kunduzi 30 35 derece issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 derece, iliq kunduzi 33-38 derece issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 derece, kunduzi 20-25 derece iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 derece, iliq kunduzi 33-35 derece issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Futbol bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi Argentina bilan o'ynaydi. Bu haqda Championat Asia xabar qilgan. Fabio Cannavaro murabbiyligidagi O'zbekiston terma jamoasi jahon chempionati finalchisi Argentinaga qarshi o'rtoqlik o'yinida maydonga tushishi rejalashtirilgan. O'yin 30-sentyabr kuni Xitoyda bo'lib o'tishi kutilmoqda. Undan oldin 24-sentyabr kuni Cannavaro jamoasi Toshkentda Eron bilan o'ynaydi. Bundan tashqari 6-oktyabr kuni O'zbekiston terma jamoasi safarda Janubiy Koreyaga qarshi o'yin o'tkazadi. Xalqaro boks federatsiyasi professional bokschilarning avgust oyi yakunlari bo'yicha yangilangan reytingini e'lon qildi. Unga ko'ra, mazkur reytingdan 4 nafar o'zbekistonlik bokschi o'rin olgan. Birinchi yarim yengil vazn toifasida ushbu divizionning mutlaq chempioni yaponiyalik Naoya Inoue hisoblanadi. Mazkur vaznda o'zbekistonlik Murojon Ahmadaliyev 4-chi o'rinni band etgan. Ahmadaliyev may oyida Toshkentdagi Humo Arenada venesuelalik Xegli Maskedani 4-chi raundda texnik nokaut evaziga mag'lub etgandi. Minimal vazn toifasida Hasanboy Do'smatov 10-chi o'rinni egalladi. Olimpiya o'yinlari chempioni professional ringda o'tkazgan 7 jangning barchasida g'alaba qozongan bo'lib, ulardan 5 tasini muddatidan avval yakunlagan. U so'nggi jangda Mark Antonioni ochkolar hisobiga mag'lub etgandi. Super yarim o'rta vazn toifasida Isroil Madrimov 7-chi o'rinni egalladi. 30 yoshli bokschi professional ringda 14 jang o'tkazib, 11 ta g'alaba, 2 ta mag'lubiyat va 1 ta durang qayd etdi. U ketma-ket 2 mag'lubiyatdan so'ng Luis David Salazar ustidan g'alaba qozonib, muvaffaqiyatli qaytishni uddaladi. Super og'ir vazn toifasida Bahodir Jalolov 13-chi o'ringa tushdi. U professional boksda 18 ta jang o'tkazib, 18 tasida g'alaba qozongan. Ularning 16 ta jangini muddatidan avval yakunlagan. U Manchesterda o'tgan so'nggi jangida xorvatiyalik Agron Smakichini nokautga uchratgandi.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Poyabzalning takcharm bilan boshlig'i birikkan yerdagi gir aylanma naqshdor bo'rtig'i. Raxt.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Sertifikatga ega abituriyentlarga maksimal ball berish tizimi qayta ko'rib chiqilmoqda. O'zbekiston Qirg'iziston qoramolining asosiy xaridoriga aylandi. Taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, aholisi eng ko'p davlat Hindiston. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Gloria Donode reklama.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus Demi. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
3: Ichadigan uchlik. 3 tasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kim o'z tijoratini shubha va haromdan asrasa, Alloh taolo unga kutilmagan joydan mo'l-ko'l rizq beradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Dünya hafta içinde.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda sertifikatga ega abituriyentlar davlat oliygohlariga kirishda tegishli fan bo'yicha maksimal ball olish tartibi kelgusida qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu haqda Oliy ta'lim vazirining birinchi o'rinbosari Sardor Rajabov ma'lum qildi. Raqamlarga qaraganda joriy yilda davlat oliygohlariga o'qishga topshirgan abituriyentlarning 13 ming nafarida barcha fanlardan sertifikati bo'lgani tufayli ular test sinovlaridan to'liq ozod qilindi. Buning ortidan o'qishga kirishdagi o'tish ballari sezilarli ko'tarildi. Oliy ta'lim vazirining birinchi o'rinbosari Sardor Rajabov mandat yakunlari bo'yicha o'tkazilgan matbuot anjumanida berilgan savolga javoban sertifikati borlarga maksimal ball berish qanchalik to'g'ri degan masala ko'rib chiqilayotganini ma'lum qildi. Milliy sertifikat savollari oliy ta'limga kirish test sinovlaridagi savollardan farq qiladi, chunki testlarda faqat yopiq savollar bo'ladi. Milliy sertifikatda esa imtihon topshiruvchining bilimi ochiq savollar bilan baholanadi, ya'ni faqat to'g'ri javobni belgilaganiga qarab emas, rash modeli asosida baholanadi. Lekin bir narsani inobatga olishimiz kerak, bilim va malakalarni baholash agentligi bilan birgalikda ko'rib chiqyapmiz. Hozirgi kundagi maksimal ball berish tizimi qanchalik to'g'ri? Ya'ni bitta joyga ko'p abituriyentlarning tiqilib qolishi va hokazo masalalar bor. Chunki bu yildan yilga oshib boryapti va o'ylaymanki, bir necha yildan keyin milliy sertifikat bilan topshiradiganlar soni test sinovlari bilan topshiradiganlar sonidan oshib ketadi. Biz buni oldindan ko'ra bilib, mexanizmlarni ishlashimiz kerak. Bu bo'yicha ishlayapmiz. Albatta, qandaydir yangiliklar bo'lsa, buning xabarini beramiz, degan u. Qirg'iziston 2026-yilning yanvar-iyun oylarida jami 3,284,000 dollarlik tirik hayvonlarni eksport qildi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, eksportning asosiy qismini qoramollar tashkil etdi. 6 oy davomida xorijga 3,195,800 dollarlik 14,823 bosh qoramol sotildi. Bunda asosiy xaridor sifatida O'zbekiston qayd etildi. Bu haqda 24 KG xabar berdi. Soni bo'yicha qoramol yetkazib berish hajmi 2025-yilning yanvar-iyun oylariga nisbatan 32% oshdi. Shuningdek, xorijga 84,8 ming dollarlik 194 bosh ot sotildi. Uning hajmi 27,6% ko'paydi. Tirik parranda eksporti 5,600 taga va qiymati 3,500 dollargacha kamaydi. Bu 2025-yilgi darajadan 24,1% kam. Yilning birinchi yarmida qo'y va echkilar xorijga sotilmadi. O'zbekiston importyorlar orasida absolyut yetakchiga aylandi. Mamlakat Qirg'izistondan eksport qilingan chorva molining deyarli barchasini sotib oldi. Ayni paytda 2026-yilda dastlabki 6 oyda Qirg'izistonga tirik hayvonlar importi 4,439,5 ming dollarga yetdi. Eng katta ulush tirik parrandalarga to'g'ri keldi. 1,521,9 ming dollarlik 915,160 bosh tirik parranda keltirildi. Taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, aholisi eng ko'p davlat Hindiston. Mamlakat aholisi 1,147 milliard kishidan oshdi. Ikkinchi o'rindagi Xitoyda esa qariyb 1,141 milliard kishi yashaydi. Ushbu ikki mamlakatning o'zida jami qariyb 2,189 milliard kishi, ya'ni dunyo aholisining 1/3 qismi istiqomat qiladi. Ayni paytda Hindiston aholisi o'sishda davom etayotgan bo'lsa, Xitoy aholisi qisqarib bormoqda. BMT prognozlarida ham Xitoy aholisining uzoq muddatli kamayishi kutilmoqda. Reytingning 3-chi pog'onasini AQSh egallagan 349 million kishi. Keyingi o'rinlarda Indoneziya 287,9 million va Pokiston 259,3 million kishi bilan qayd etilgan. Keyingi beshlik quyidagicha: Nigeriya 242,4 million, Braziliya 213,6 million, Bangladesh 177,8 million, Rossiya qariyb 146 million va Efiopiya 138,9 million kishi. BMTning demografik prognozlari ham ushbu davlatlarning aksariyati dunyoning eng yirik aholi markazlari ekanini ko'rsatadi. Kelgusi 10 yil ularda esa Afrika davlatlari, xususan Nigeriya va Efiopiyaning reytingdagi o'rni yuqorilashi kutilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 24 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11,853 so'm 55 tiyin, 1 yevro 13,869 so'm 84 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 86 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 23 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechasi ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin, kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja, iliq kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Victoria Donode reklama.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
5: Mana shu sovchilikka borganda juda ko'p yolg'on gapirasan. Mana shu gapilarni yarimi yolg'on desam bo'ladi. Yo'q, men isbotlab beraman. Mana masalan, ayollarimiz sovchilikka borganda aytadiki, biz sizi xonadoningizga qulchilikka keldik deb, kelinni oborib, nima qilasizlar? Qul qilasizlar, to'ppa to'g'ri. Shuning uchun hurmatli ayollar, sovchilikka borganda to'g'risini aytaveringlar. Mana mamlakat desanglar to'g'ri bo'lar ekan. Biz sizi xonadoningizga qulab ketgani keldik. Ostonangizni supurgani keldik. Yo'q, ostonamizni supurtirgani keldik. Toza bo'lsa ham bir kunda 3 mahal shilib-shilib supurtirgani keldik. Desanglar to'g'ri bo'lar ekan. Yana o'zlarcha o'xshatib qo'yishadi hali. Ayollarimizga ustob ketgan sovchilikka. Sizda bitta gul bor ekan. Shu deng, bizda bitta bulbul bor.
6: Endi bulbul ham 43ga kirgan. 4-chi turmush. Uni hech bulbulli joyi qolmagan qarg'a bo'lib yotibdi. Bilib qo'yinglar, sovchilarni yolg'oni juda ko'p oilalarni buzilishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun to'g'risini aytaverish kerak. Qo'shningiz bo'lsa ham, qarindoshingiz bo'lsa ham, biroq so'rab kelsa, qanaqa bo'lsa desa, boricha aytavering. Endi oson emas. Endi biz yoshligimizda ko'rganmiz, avtobus kelardi, kelinni olib ketgani. Kelinlar uncha-munchaga ketmasdi, oldin qizlar. Uncha-munchaga ketmasdi. Ota-ona uydagilar bilan xayrlashadigan joyi, armiyaga ketayotganda ham bunaqasini ko'rmaganman. Aka-uka opa-singil bilan xayrlashgandan keyin o'xtasi bilan xayrlashadigan joyga chidab bo'lmasdi. Dadajon, ketmayman deb bo'yniga osilib oladi, yangalar bu yoqdan tortib, ota bu yoqda bo'yni uzilib tushyapti. Baxtli bo'l, bola. Kostyum qo'yib, boshqa kostyum yo'q. Tortib, sug'urib, avtobusga olib kelardi kelin. Avtobus chiqmayman derdi kelin. Avtobusni shu olib chiqmayman derdi. Bitta yangi bu yoqdan chochidan tartatsak, taqdir peshana shu yoqdan chiqib. Otasi bu yoqdan qo'lini qayirib, jimjilab, biqiniga tepib, omonlab avtobusga chiqarib yuborardi. Uncha-munchaga ketmasdi qizlarimiz kelin bo'lsa.
5: Endi hozirchi? Hozir fatada shunday chiqyapti.
6: Bo'pti dada, men ketdim.
5: Sen dadasi ham. Bo'pti, yetib olib telefon qilarsan. Oyim qani desa, oyim tovoxonada keyin borishadi, bor ketaveringlar. Parkda ko'pirmanglar, to'g'ri to'yxonaga boraveringlar, bolam, bor.
6: Ota yupatdi degan marosim bor, boshqa joylarda ham bor, mana Toshkentda ham ko'p bor. Bunaqa ota yupatdi degani, ota qizni uzatib yuborgandan keyin otani yupatgan oshnog'aylar, do'stlari, mahalladagilar keladi, to'y bo'lib ketadi u ham. Mani chaqirishdi ovoz oxir, bir og'aynimiz qizini uzatuvdi, ota yupatga kelib ketding dedi. Endi bordim, endi ota bir tarki dunyo qilib o'tirgan bo'lsa, otani bir yupatay desam, otani hech yupatadigan joyi yo'q. Uzoq o'ynab yurdi. Men aytdim, otani yupatish emas, otani uxlatish kerak ekan dedim.
7: Telbadek ortingdan ergashib, ayt qachon vaslinga yetaman. Imkon ber so'nggi bor xayrlashib, sensiz bu dunyodan ketaman.

0: Брейн дақиқа.
1: Бірор нәрсені хар бір кіші, яки хар бір нәрсеге тоғыры келедіген тең үлішті тақсымләш, Расамат.
0: Олам 60 сония ичида.
2: Urganch Xiva pulli yo'lida yengil avtomobillar uchun yo'l haqi 25 ming so'mni tashkil etadi. Toshkent uzra bir necha kun laboratoriya samolyoti uchadi. Germaniyada tahdid ostidagi 3ta davlat muhojirlari uchun ishonch telefonlari yaratildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom avto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomavto.uz saytida va Zoom avto mobil ilovasida mavjud.
2: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
3: CA Store.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Urganch Xiva Puli yo'lida yengil avtomobillar uchun yo'l haqi 25 ming so'mni tashkil etadi. Bu haqda Avtomobil yo'llari qo'mitasi matbuot xizmati ma'lum qildi. Yengil avtomobil uchun Xivadan Urganchgacha va orqaga to'liq yo'nalish bo'yicha yo'l haqi 25 ming so'mni tashkil etadi. Uzunligi 28 kilometr bo'lgan qisqa yo'nalish Turkmaniy mahallasidan Xivagacha bo'lgan yo'l mavjud. Uning narxi 20 ming so'm. Og'irligi 3.5 tonnagacha bo'lgan yengil yuk avtomobillari, 8 nafardan ortiq yo'lovchiga mo'ljallangan avtobuslar va og'irligi 3.5-12 tonna bo'lgan o'rta yuk avtomobillari uchun to'liq yo'nalish narxi 40 ming so'm, qisqa yo'nalish esa 25 ming so'm etib belgilangan. Yo'l haqi avtomobillarni to'xtamasdan elektron shaklda undiriladi. Transport oqimi va to'lov tizimi sun'iy intellekt asosidagi raqamli yechimlar orqali boshqariladi. Qayd etilishicha, O'zbekistondagi birinchi pulli avtomobil yo'li Urganchdan Xivaga olib boruvchi trassa bo'yicha yo'l haqi to'lash tizimi hozirda sinov rejimida ishlamoqda va 25 avgustdan to'liq ishga tushadi. Mobil ilova Google Play va App Store'da mavjud bo'ladi. Yo'l belgilariga ko'ra, pulli trassada maksimal tezlik 150 km/soat, qayrilishlarda esa 130 km/soat, minimal tezlik esa 40 km/soat etib belgilangan. Yo'lda piyodalar, mopedlar, ot aravalar hamda tirkamali transport vositalarining harakatlanishi taqiqlangan. Shuningdek, qayrilib olish va to'xtash ham taqiqlanadi. Toshkent shahri uzra 20 avgustdan avion laboratoriya havo kemasi yordamida rejali parvoz tekshiruvlari amalga oshiriladi. O'z aeronavigatsiya markazi ma'lumotlariga ko'ra, bu navbatdagi rejali parvoz tekshiruvi bo'lib, xalqaro fuqaro aviatsiyasi tashkiloti hamda O'zbekiston fuqaro aviatsiyasining amaldagi me'yoriy hujjatlariga muvofiq radiotexnik vositalarning belgilangan talablarga muvofiqligini hamda havo kemalarining xavfsiz va muntazam parvozini ta'minlash maqsadida avianavigatsiya kompaniyasining Diamond laboratoriya havo kemasi yordamida amalga oshiriladi. Ushbu rejali parvozlar bir necha kun davom etadi. Tekshiruv jarayonida samolyotlar poytaxt uzra taxminan 1000 metr balandlikda turli yo'nalish va manyovrlarda 6 soatgacha parvoz qilishi mumkin. Bir hudud ustidan bir necha bor uchib o'tishi va odatdagidan farqli manyovrlarni amalga oshirish mumkin. Bu parvozlar rejali tekshiruv jarayonining bir qismi bo'lib, xavotirlanish uchun hech qanday asos yo'q, deyiladi markaz xabarida. Germaniya ichki razvedka xizmati, ya'ni konstitutsiyani himoya qilish federal boshqarmasi Rossiya, Eron va Xitoy kabi avtoritar mamlakatlardan kelgan muhojir hamda qochqinlar uchun maxsus ishonch telefonini ishga tushirdi. Bu haqda Meduza idoraning 16 sahifalik broshyurasiga tayanib xabar berdi. Broshyurada yozilishicha, bu aloqa liniyasi birinchi navbatda xavf-xatarga uchragan yoki uchrashi mumkin bo'lgan shaxslarga mo'ljallangan. Ular orasida jurnalistlar, dissidentlar bor bo'lib, tazyiq, kuzatuv, repressiya va odam o'g'irlash harakatlariga duch kelishi mumkin. Foydalanuvchilar taqdim etgan ma'lumotlar Germaniya razvedkasiga aniq tahdidlarning oldini olishga yordam beradi. Broshyura mualliflarining ta'kidlashicha, ichki razvedka xizmati o'z surishtiruvlari va fuqarolardan olingan xabarlar orqali aybdorlarni topish imkoniyatiga ega bo'ladi. Qayd etilishicha, bunday aloqa liniyasining paydo bo'lishi Germaniyada razvedka xizmatlariga kengroq vakolatlar berish bo'yicha davom etayotgan muhokamalar fonida yuz bermoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 24 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11853 so'm 55 tiyin, 1 yevro 13869 so'm 84 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 86 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 23 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechasi ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin, kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqt vaqt-vaqt bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja, iliq kunduz 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Suhrobek Otajonov titul jangida qatnashmaydi. Bu haqda Liga matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha, 5-sentyabr kuni Toshkent shahridagi Humo Arena majmuasida tashkil etiladigan MMA bo'yicha Octagon 91 turnirining ikkinchi asosiy jangida ishtirok etishi ko'zda tutilgan o'zbekistonlik aralash yakkakurash ustasi Suhrobek Otajonov jarohat olgani sabab turnirda qatnashmaydi. Endi uning raqibi tojikistonlik Amirxon Otaxonov boshqa bir hamyurtimiz Jamoliddin Rahmonjonov bilan to'qnash keladi. Jang eng yengil vazn toifasidagi chempionlik kamari uchun o'tkaziladi. 2027-yilgi FIFA ayollar o'rtasidagi jahon chempionati qit'alararo play-off turnirining dastlabki bosqichiga qur'a tashlandi. Unga ko'ra O'zbekiston ayollar milliy jamoasi saralashning ushbu bosqichida Papua Yangi Gvineya, Gana va Janubiy Afrika Respublikasi jamoalari bilan bahs olib boradi. Dastlabki bosqich 2026-yilning noyabr-dekabr oylarida markazlashtirilgan bitta manzilda tashkil etiladi. Dastlabki bosqich yakuniga ko'ra ikkita terma jamoa final play-off bosqichiga yo'l oladi. Hal qiluvchi play-off bosqichi 2027 fevral oyida markazlashgan holda o'tkaziladi. Unda dastlabki bosqichdan chiqqan ikkita jamoaga CONCACAFdan ikkita, CONMEBOL va UEFA'dan bittadan jamoa qo'shiladi. Jami 6 ta milliy jamoa qur'a orqali 3 ta yo'nalishga taqsimlanadi. Har bir yo'nalishda bittadan hal qiluvchi play-off uchrashuvi o'tkaziladi. Ushbu uchrashuvlarda g'alaba qozongan 3 ta jamoa ayollar o'rtasidagi jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritadi. Ayollar o'rtasidagi jahon chempionati 2027-yil 24-iyun-25 iyul kunlari Braziliyada bo'lib o'tadi.

uzatamiz seni yor yorlar bilan yurakdagi go'zal izhorlar bilan

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
2: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil.
3: Koreya bilan o'ynadi, butun stadion undan turib baqirdi. Babayan, ketma! Babayan, ketma! Mana bu yerda edim. Qarang, ketib qoldi arazda bechara. Nima qilsin u ham? Harakat qildi, iloji bo'lmasa qiyin ekanda. Bechara oxiri o'yin yurishmagandan keyin Zidanning oldiga boribdi. Zidan debdi: "Mana sen o'yinchilarni zo'r tayyorlantirasan, qanaqa tayyorlantirasan, menga ham o'rgat. Ozgina tajribam yetishmayapti" desa, Zidan ham kalboshini silab qo'yib, "Men bularni nafaqat jismoniy tomondan, balki aqliy tomondan ham tayyorlantiraman" debdi. Qanaqa qilib desa, Ronaldo bu yoqqa ketibdi. Ronaldo shunday kelgan ekan, "Ronaldo, senga savol. Otangni o'g'li bor, lekin u akang hammas, ukang hammas. Kim u?" Ronaldo ham akam ham ukam ham bo'lmasa otam o'g'lim man debdi, o'zim debdi. Ko'rdingmi, ana biz o'yinchilar qanaqa qildi desa, baba yana xursand bo'lib ketib, O'zbekistonga kelib Sergey aka debdi, "Senga savol bor, topsang asosiy tarkibda tushasan" debdi. Shundoq ham tushyapmanu desa, "Qo'yaver endi, bahona kerak-ku" debdi. "Senga savol, otangni o'g'li bor, lekin u akang ham emas, ukang ham emas. Kim u?" desa, "Qachon bilay, qo'shnimiz bo'lsa kerakmi?" Bar bilib ketibdi. Shundan chiqsa tashqariga Odil kelayotgan ekan, Odil Yevropada o'ynagan, top klublarda o'ynagan Odil aka debdi. "Ha" desa, "Sizga bitta savol, otangizni o'g'li bor, lekin u akangiz ham emas, ukangiz ham emas. Kim u?" Siz Odil ham, "Hayni otam o'g'li, akam ham ukam ham bo'lmasa man" debdi, "o'zim" debdi. Siz Sergey xursand bo'lib ketib, "Babayan, savolni javobini topdim" debdi. "Kim ekan?" desa, "Ha, Odil ekan-ku." "Qaysi Odil?" desa, "Ahmedi, o'zimiz Odil." Siz babayan ham, "Yo, yo, yo, yo, topolmayapsan, u Ronaldo yedi" dermishlar.

0: Brain daqiqa.
1: Binoning old tomondagi peshtoq va ustunlar bilan bezatilgan qismi. Ravoq.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 2027-yildan uy-joyni bo'lib to'lash tartibi o'zgarmaydi. Raqobat qo'mitasi maktab bozorlarida narxlarni asossiz oshirmaslikka chaqirdi. Noqonuniy qurilishlar haqida xabar berish uchun Telegram bot ishga tushdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. Ijtimoiy tarmoqlarda 2027-yildan uy-joyni bo'lib-bo'lib to'lash asosida sotib olish taqiqlanishi haqida turli talqinlar tarqalmoqda. Ammo prezidentning 2026-yil 14-avgustdagi qarori uy-joyni quruvchidan to'g'ridan-to'g'ri rasrochkaga olishni taqiqlamaydi. Hujjatga ko'ra 2027-yil 1-yanvardan muddatli to'lov xizmati operatorlari faoliyati alohida tartibga solinadi. Bunda ko'chmas mulk operator orqali taqdim etiladigan muddatli to'lov xizmatining obyekti bo'la olmaydi. Ya'ni gap uy-joyni umuman bo'lib to'lashga sotish haqida emas, balki vositachi operator orqali ko'chmas mulkni rasrochkaga rasmiylashtirish haqida ketmoqda. Agar quruvchi o'z uy-joyini xaridorga bevosita bo'lib-bo'lib to'lash shartida sotsa, bu holat muddatli to'lov operatori xizmati hisoblanmaydi. Shu bois uy-joyni quruvchining o'zidan to'g'ridan-to'g'ri rasrochkaga sotib olish imkoniyati saqlanib qoladi. Yangi tartibga muvofiq muddatli to'lov operatorlari maxsus reyestrga kiritiladi va Markaziy bank nazorati ostida ishlaydi. Shuningdek, ularning shartnomalari, ustama haqlari va komissiyalarga nisbatan aniq talablar belgilanadi. Yangi o'quv yiliga tayyorgarlik doirasida respublikadagi umumta'lim maktablari, dehqon bozorlari va savdo komplekslarida mavsumiy maktab bozorlari tashkil etilgan. Raqobat qo'mitasi ota-onalar va o'quvchilarga xarid vaqtida mahsulotning sifati, ishlab chiqaruvchisi, narxi va boshqa muhim ma'lumotlarga e'tibor qaratishni tavsiya qildi. Tadbirkorlarga esa darsliklar, maktab formalari, o'quv yozuv qurollari va boshqa anjomlar narxlarini asossiz oshirmaslik, mahsulot sifati va iste'molchilar huquqlariga oid qonunchilik talablariga qat'iy rioya etish zarurligi eslatildi. Narxlarning asossiz oshirilishi holatlariga duch kelgan fuqarolar Raqobat qo'mitasining 1159 qisqa raqamiga murojaat qilishlari mumkin. Toshkent shahrining me'moriy qiyofasini saqlash, shaharsozlik normalariga qat'iy rioya etilishini ta'minlash va noqonuniy qurilishlarga chek qo'yish maqsadida maxsus noqonuniy qurilish Telegram boti ishga tushirildi. Endi fuqarolar ko'p qavatli uylar atrofida sport maydonchalari, bolalar o'yingohlari, yashil hududlar yoki boshqa jamoat joylarida noqonuniy qurilish obyektlarini aniqlagan taqdirda bu haqda kuchukcha noqonuniy qurilish boti orqali xabar berishi mumkin. Mazkur bot orqali kelib tushgan murojaatlar noqonuniy qurilish holatlarini aniqlash va ularga nisbatan chora ko'rishda jamoatchilik nazoratini kuchaytirishga xizmat qilishi ko'zda tutilgan. Bosh prokuratura fuqarolarni o'z uyi va mahallasidagi o'zgarishlarga befarq bo'lmaslikka hamda noqonuniy qurilish holatlari kuzatilganda jamoatchilik nazoratida faol ishtirok etishga chaqirdi. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 24-avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11853.55 yevro 13869.84 va Rossiya rubli 141.86.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 24-avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Kunning ikkinchi yarmida ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Poyabzalning takcharm bilan boshlig'i birikkan yerdagi gir aylanma naqshdor bo'rtig'i. Raxt.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Turistik startaplarga 1 milliard so'mgacha subsidiya beriladi. O'zbekiston jurnalistlar uyushmasi Turkiya media tuzilmalari bilan hamkorlik memorandumi imzoladi. O'zbekiston nigohlarida Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Mo'g'uliston fuqarolariga 70 ta grant ajratildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: mustaqillik tengdoshlari.
1: Men O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Ma'naviy ma'rifiy ishlar va kadrlar bilan ta'minlash departamenti katta inspektori katta leytenant Rahmatov Olimjon bo'laman. Avvalo barcha yurtdoshlarimizni yurtimizning mustaqilligining 35 yilligi bilan chin qalbimdan samimiy muborakbod etaman. Mustaqillik bu nafaqat erkin va ozod hayot, balki tinchlik, barqarorlik va xalq manfaati yo'lida fidokorona xizmat qilishdik ulug' qadriyatdir. Biz ichki ishlar organlari xodimlari uchun vatan tinchligi va fuqarolar xavfsizligini ta'minlash eng sharafli va eng mas'uliyatli burch hisoblanadi. Ma'naviy ma'rifiy ishlar va kadrlar bilan ta'minlash xizmatida faoliyat yuritar ekanman. Soha xodimlarining kasbiy salohiyatini oshirish, vatanparvarlik ruhini mustahkamlash, xalqqa sadoqat bilan xizmat qilish tamoyillarini qaror toptirish yo'lida mehnat qilish men uchun katta iftixordir. Bugungi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar ichki ishlar tizimi faoliyatini yanada takomillashtirish, uni xalqchil va ochiq tizimga aylantirishga xizmat qilmoqda. Bu o'zgarishlar fuqarolarning huquq va manfaatlarini ishonchli himoya qilish, yosh avlodni yuksak ma'naviyat va vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga mustahkam zamin yaratmoqda. Barcha hamkasblarimga mustahkam sog'lik, oilaviy baxt-saodat, xizmat faoliyatida kuch-g'ayrat, matonat va ulkan zafarlar tilayman. Yurtimizda doimo tinchlik, mahallalarimizda osoyishtalik, xalqimiz qalbida esa ezgulik va xotirjamlik hukm sursin. Yana bir bor barchangiz

0: Zoom aftoni yükle bol. Hammasi oddiy.
1: Zoom afta MCC axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomafta.uz saytida va Zoom afta mobil ilovasida mavjud.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Go'zal sabr. Ozor berganlarning qilmishlariga yarasha javob qaytarmaslik. Aziyatlariga qaramasdan ularga nisbatan rahim shafqatli bo'lishdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. Hukumat qaroriga ko'ra har yili eng yaxshi 10 tagacha turistik startap loyihasining ishlab chiqarilishi va joriy etilishi bilan bog'liq xarajatlarning 50% biroq 1 milliard so'mdan oshmagan miqdorda subsidiya ajratiladi. Arizalar davlat xizmatlari markazlari yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali qabul qilinadi. Loyihalarni baholashda ularning turistlar uchun dolzarbligi, yangi yoki takomillashtirilgan yechim taklif qilishi va turistik xizmatlarni rivojlantirishga qaratilgani inobatga olinadi. Turkiyaning Balikesir shahrida o'tkazilgan xalqaro media forum doirasida O'zbekiston jurnalistlari uyushmasi va Turkiyaning yetakchi media tuzilmalari o'rtasida hamkorlik memorandumlari imzolandi. Hujjatlar jurnalistlar delegatsiyalari almashinuvi, milliy matbuot tajribasini o'rganish, raqamli jurnalistika, sun'iy intellekt va media savodxonligi bo'yicha qo'shimcha seminarlar tashkil etish, jurnalistlar malakasini oshirish hamda xalqaro media forumlar o'tkazishni nazarda tutadi. O'zbekiston davlat oliy ta'lim tashkilotlarida o'qish uchun Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Mo'g'uliston fuqarolariga jami 70 ta grant ajratildi. Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi axborotida keltirilishicha, ushbu davlat fuqarolariga 2026-2027 o'quv yilida grant o'rinlari taqsimoti Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikistonga 20 ta va Mo'g'ulistonga 10 ta. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 24-avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11853 so'm 55 tiyin, yevro 13869 so'm 84 tiyin va Rossiya rubli 141 so'm 86 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 24-avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Kunning ikkinchi yarmida ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Joriy yilning 19-25 oktyabr kunlari Toshkent shahridagi Olimpiya shaharchasi majmuasida Osiyoning eng kuchli stol tennischilarini bir maydonga jamlaydigan nufuzli Asian Table Tennis Championship 2026 musobaqasi bo'lib o'tadi. Qit'amizning eng sara terma jamoalari va yuzlab sportchilar ishtirokidagi ushbu yirik musobaqada kuchli bahslar, murosasiz uchrashuvlar va yuqori darajadagi stol tennisi namoyish etiladi. Toshkent Osiyo stol tennisining markaziga aylanadi. Real bosh murabbiyi Jose Mourinho Arsenal yarim himoyachisi Martin Subimendining transferi bo'yicha o'z pozitsiyasini ma'lum qildi. Murabbiy futbolchining nomzodini ma'qullagan, yaqin kunlarda madridliklar yarim himoyachi bo'yicha muzokaralarni boshlashi kutilmoqda. Qayd etilishicha, Martin Subimendining o'zi Realga o'tishga tayyor. Londonning Arsenal klubi ham futbolchini maqbul narxda taklif tushsa qo'yib yuborishga qarshilik qilmaydi. Ma'lumot uchun, o'tgan mavsumda Martin Subimendi Angliya Premier Ligasi doirasida 38 uchrashuvda maydonga tushib, 5 ta gol urdi va 1 ta golga pas berdi.

0: Орія Доноде реклама.
1: Нархляр гравитациясы енді CA Store-да. Sapphire Friday білян. Нархляр пастке құламақты. Майши техника, электроника ва уй үшін масулатларге 70% кече. Чегірмелер. Фақат 31 август кече. Шашылы, атыге 5 дақиқада онлайн мүддәтлі толуыны расмилаштыри. 0% үстама, 0% башланғыш толу ва біргені паспорт ивазыге.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
4: Toshkentliklarni qattan bilasiz, peshonasiga yozib qo'ymagan u. Qattan bilasiz mana, gapirmay tursa, peshonasiga yozib qattan bilasiz toshkentliklar.
5: Tashqarida yomg'ir, birga kirib kelasiz.
4: Usti quruq kelsa toshkentlik bo'ladi. Vas mana kirib kelyapsiz, tashqari anaqa sel quyyotibdi. Usti quruq kelyapti.
5: Desam, tushunmadim, quruqdim ochmisan deyapti. Okey dedim. Toshkentda parosati bo'ladi dedim. Zontiga bor dedim. Bo'larkan ukam 5 yil dedi. Avtobusda o'tirsam bitta otaxon chiqib qoldi. Assalomu alaykum.
4: Ye, doda o'tiring, o'tiring. Dar joy bersam. Voy, baraka top bolam, tan joning sog'bisin. Vodiydanmisan deyman a? Ha, vodiydanman. Ota, qatdan bildingiz? Muomalalaringni qara, joy berishlaringni qara.
5: E, baraka toping. Siz toshkentlik bo'lsangiz kerak-a, doda?
4: Ha, Toshkentdanman, qayerdan bilding, bolam?
5: Yo, sirasdan sirasda shu yozsiz.

0: Брейн дакика.
1: Бирор нарсани ҳар бир киши ёки ҳар бир нарсага тўғри келадиган тенг улушда тақсимлаш расамат.
0: Олам 60 сония ичида.
2: Boshpanasiz shaxslarni vaqtinchalik boshpana bilan ta'minlash tartibi belgilandi. Talabalar uchun o'quv yili qachon boshlanishi aniq bo'ldi. Yarim yilda havo transportida 4.5 million nafar yo'lovchi tashilganligi ma'lum qilindi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Oriyat donada fanatik. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom Auto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomauto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men AUZ'ni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni, 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
3: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson o'ziga yetib kelgan xabar haqida toki u aniq bo'lmagunicha biror fikr bildirmasligi lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. Hukumat qarori bilan muayyan yashash joyiga ega bo'lmagan shaxslarni vaqtinchalik boshpana va ijtimoiy tiklanish markazlariga joylashtirish tartibi belgilandi. Bunda shaxslar ichki ishlar xodimlari va ijtimoiy xodimlar tomonidan aniqlanadi yoki voyaga yetgan shaxsning o'zi markazga murojaat qilishi mumkin. Markazga qabul qilishdan oldin tibbiy ko'rik o'tkaziladi. Tegishli talablarga javob bergan shaxs 7 kunga joylashtiriladi. Ayrim holatlarda esa bu muddat 6 oygacha uzaytirilishi mumkin. Voyaga yetmagan farzandlar ham ota-onasi bilan birga markazga qabul qilinadi. Oliy ta'lim tashkilotlari akademik litsey va texnikumlarda yangi o'quv yili boshlanish sanasi belgilandi. Bu haqda Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi xabar qildi. 2026-2027 o'quv yilida akademik litsey va texnikumlarda o'quv jarayonlari 2-sentyabrdan boshlanadi. Oliy ta'lim tashkilotlarida esa 1-bosqich talabalari uchun 7-sentyabrdan, 2-bosqich va undan yuqori bosqich talabalari uchun 14-sentyabrdan o'quv jarayonlari tashkil etiladi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra 2026-yilning yanvar-iyun oylarida O'zbekistonda havo transporti orqali 4,5 million nafar yo'lovchi tashilgan. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 8.3% ga oshgan. Shuningdek, mazkur davrda havo transporti orqali 57.2 million tonna yuk tashilgan. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 24-avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11853.55 yevro 13869.84 va Rossiya rubli 141.86.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 24-avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Kunning ikkinchi yarmida ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Oria Donada reklama. Ipoteka to'lovlarini kamaytirish vaqti keldi. Orient Finans Bankning qulay qayta moliyalashtirish krediti. Yillik 21% dan, muddat 20 yilgacha. Batafsil 404.
1: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
3: Mana shu sovchilikka borganda juda ko'p yolg'on gapirasan. Mana shu gapinglarni yarimi yolg'on desam bo'ladi. Yo'q, men isbotlab beraman. Mana masalan, ayollarimiz sovchilikka borganda aytadiki, biz sizni xonadoningizga qulchilikka keldik deb, kelinni oborib, nima qilasizlar? Qul qilasizlar, to'ppa to'g'ri. Shuning uchun hurmatli ayollar, sovchilikka borganda to'g'risini aytaveringlar. Mana mana bunaqa desanglar to'g'ri bo'lar ekan. Biz sizni xonadoningizga qulab ketgani keldik. Ostonangizni supurgani keldik. Yo'q, ostonamizni supurtirgani keldik. Toza bo'lsa ham bir kunda 3 mahal shilib-shilib supurtirgani keldik. Desanglar to'g'ri bo'lar ekan. Yana o'zlarcha o'xshatib qo'yishadi hali. Ayollarimizcha ustob ketgan sovchilikka. Sizda bitta gul bor ekan. Shu deng, bizda bitta bulbul bor.
4: Endi bulbul ham 43 ga kirgan. 4-inchi turmush. Uni hech bulbulli joyi qolmagan qarg'a bo'lib yotibdi.
3: Bilib qo'yinglar, sovchilarni yolg'oni juda ko'p oilalarni buzilishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun to'g'risini aytaverish kerak. Qo'shningiz bo'lsa ham, qarindoshingiz bo'lsa ham, biroq so'rab kelsa, qanaqa bo'lsa desa, boricha aytavering.
4: Endi oson emas. Endi biz yoshligimizda ko'rganmiz, avtobus kelardi, kelinni olib ketgani. Kelinlar uncha-munchaga ketmasdi, oldin qizlar. Uncha-munchaga ketmasdi. Ota-ona uydagilar bilan xayrlashadigan joyi, armiyaga ketayotganda ham bunaqasini ko'rmaganman. Aka-uka opa-singil bilan xayrlashgandan keyin o'rtasi bilan xayrlashadigan joyga chidab bo'lmasdi.
5: Dadajon, ketmayman, bo'yniga osilib oladi, yangalar bu yerdan tortib.
4: Ota bu yerda bo'yni uzilib tushadi deyapti.
5: Baxtli bo'l bola, baxtli bo'l. Kostyumi qo'yib, boshqa kostyum yo'q. Tortib, sug'urib, avtobusga olib kelardi kelin. Avtobus chiqmayman derdi kelin. Avtobusni shu olib chiqmayman derdi. Bitta yangi bu yoqdan chvachadan tartatsak, tozirib tashana shu yoqdan chiqib. Tosi bu yoqdan qo'lini qayirib, jimjilab, biqiniga tepib, omonlab avtobusga chiqarib borardi. Uncha-munchaga ketmasdi qizlarimiz kelin bo'lsa.
3: Endi hozirchi, hozir fatada shunday chiqyapti.
4: Bo'pti dada, men ketdim.
3: Sen dadasi ham, bo'pti yetib olib telefon qilarsan. Oyim qani desa, oyim tovoxonada keyin borishadi, bor ketaveringlar. Parkda ko'p yurmanglar, to'g'ri to'yxonaga boraveringlar bolam, bor.
4: Ota yupatdi degan marosim bor, boshqa joylarda ham bor, mana Toshkentda ham ko'p bor bunaqa. Ota yupatdi degani, ota qizni uzatib yuborgandan keyin otani yupatgan oshnog'aylar, do'stlari, mahalladagilar keladi, to'y bo'lib ketadi bu ham. Mana chaqirishda avazoxon bir og'aynimiz qizini uzatdi, ota yupatga kelib ketding dedi. Endi bordim, endi ota bir tarki dunyo qilib o'tirgan bo'lsa, otani bir yupatay desam, otani hech yupatadigan joyi yo'q.
5: Zo'r o'ynab yurdi.
4: Men aytdim, otani yupatish emas, otani uxlatish kerak ekan dedim.

0: Mustaqillik tengdoshlari.
1: Men Usmonjon Qodirov mustaqillik tengdoshiman. Shuning uchun ham mamlakatimizdagi o'zgarishlarni o'z hayotim bilan bog'lab kuzatishga harakat qilaman. Bugun kadastr sohasida faoliyat yuritish davomida shu yaqin yillarda amalga oshirilayotgan islohotlarning natijasini har kuni ko'rib turaman. Oldinlari ko'p vaqt talab qiladigan ishlar bugun ancha yengillashdi. Xizmatlar elektron shaklga o'tkazilgani ham yurtdoshlarimizga, ham mutaxassislarga katta qulayliklar yaratmoqda. Menimcha, mustaqillikning eng katta ahamiyati shundaki, u bizga o'zgarish qilish, yangilanish va rivojlanish imkonini berdi. Bugungi kunda odamlarning muammolarini hal qilishga alohida e'tibor qaratilayotgani ham buning yaqqol isbotidir. Ayniqsa uy-joy bilan bog'liq muammolarni hal qilishga qaratilgan o'zgarishlar ko'plab oilalarga quvonch olib kelyapti. Fuqarolarning o'z mulkiga bo'lgan huquqlarini e'tirof etilayotganini ko'rib, o'zimiz ham anchagina xursand bo'lamiz, mamnun bo'lamiz. Men ham oddiy xodim sifatida yurtimiz taraqqiyotiga rivojlanishiga hissa qo'shishga harakat qilaman. Chunki har birimiz o'z ishimizga mas'uliyat bilan yondashadigan bo'lsak, mamlakatimiz yanada rivojlanadi. Mustaqillik bayrami men uchun shunchaki oddiy sana emas. Bu mamlakatimizning kechagi va bugungi yutuqlarini sarhisob qilish, ertangi kunga ishonch bilan qarash demakdir. Shu fursatdan foydalanib barcha yurtdoshlarimizni davlatimiz mustaqilligining 35 yillik bayrami bilan samimiy muborakbod etaman. Doim yurtimiz tinch, xalqimiz omon va vatanimiz doimo obod bo'lsin.
0: O'zbekiston bilan birga ulg'ayganlar.
2: Har bir ko'chasi obod, har bir xonadoni fayzli bo'lgan muqaddas zamin. Mustaqillik bayramining 35 yilligi qadrdon xalqimizga ulkan quvonch va baxt olib kelsin.

0: Ория Донода реклама.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
3: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kim o'z tijoratini shubha va haromdan asrasa, Alloh taolo unga kutilmagan joydan mo'l kul rizq beradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. Onuncha sinf o'quvchilariga o'qishni umumiy o'rta ta'lim maktabidan texnikumlarga ko'chirish imkoniyati berildi. Buning uchun arizalarni davlat xizmatlari markazlari yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali elektron shaklda topshirish mumkin. Shuningdek, kasbiy ta'lim tashkilotlarida o'qishni ko'chirish va qayta tiklash jarayonlari yagona tartib asosida raqamlashtiriladi. Mazkur o'zgarishlar 10-chi sinf o'quvchilarining texnikumlarda kasbiy ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan. Toshkent shahrining 12 tumanida yirik zamonaviy va interaktiv kutubxonalar qurish rejalashtirilgan. Poytaxt hokimi Shavkat Umurzoqovning aytishicha ularning joylari allaqachon belgilangan. Shuningdek, 585 ta mahallada bosqichma-bosqich kitobxonlik burchaklari tashkil etiladi. Moviy gumbazlar hududida esa kitob va mutolaa madaniyatiga ixtisoslashgan kitob ko'chasi barpo etiladi. Maqsad kitobxonlikni shahar muhitining ajralmas qismiga aylantirish va zamonaviy jamoat maskanlarini yaratish. Elektron tijorat operatorlari faoliyatini boshlash va tugatish tartibi belgilandi. Unga ko'ra elektron savdo platformasi, buyurtmalar agregatori va raqamli streaming xizmat operatorlari faoliyatini boshlash uchun maxsus axborot tizimi orqali OneID yordamida istiqbolli loyihalar milliy agentligiga elektron xabarnoma yuboradi. Xabarnoma 24/7 rejimda yuborish mumkin va qo'shimcha hujjatlar talab qilinmaydi. Talablar buzilsa operator faoliyati 10 ish kunigacha to'xtatib turilishi mumkin. Kamchiliklar bartaraf etilgach, ma'lumotlar 5 ish kunida ko'rib qiladi. Faoliyatni ixtiyoriy tugatishda esa shaxsiy kabinet orqali xabarnoma yuborishning o'zi kifoya. Operatorlar faoliyati masofaviy monitoring, tekshiruv va axborotlarni tahlil qilish orqali nazorat qilinadi. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 24-avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11853.55 yevro 13869.84 va Rossiya rubli 141.86.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 24-avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Kunning ikkinchi yarmida ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Joriy yilning 19-25 oktyabr kunlari Toshkent shahridagi Olimpiya shaharchasi majmuasida Osiyoning eng kuchli stol tennischilarini bir maydonga jamlaydigan nufuzli Asian Table Tennis Championship 2026 musobaqasi bo'lib o'tadi. Qit'amizning eng sara terma jamoalari va yuzlab sportchilar ishtirokidagi ushbu yirik musobaqada kuchli bahslar, murosasiz uchrashuvlar va yuqori darajadagi stol tennisi namoyish etiladi. Toshkent Osiyo stol tennisining markaziga aylanadi. Real bosh murabbiyi Jose Mourinho Arsenal yarim himoyachisi Martin Subimendi'ning transferi bo'yicha o'z pozitsiyasini ma'lum qildi. Murabbiy futbolchining nomzodini ma'qullagan, yaqin kunlarda madridliklar yarim himoyachi bo'yicha muzokaralarni boshlashi kutilmoqda. Qayd etilishicha, Martin Subimendi'ning o'zi Realga o'tishga tayyor. Londonning Arsenal klubi ham futbolchini maqbul narxda taklif tushsa qo'yib yuborishga qarshilik qilmaydi. Ma'lumot uchun, o'tgan mavsumda Martin Subimendi Angliya Premier Ligasi doirasida 38 uchrashuvda maydonga tushib, 5 ta gol urdi va 1 ta golga pas berdi.

0: Oriya Dono'da reklama. Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tildan bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oldin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
1: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Poyabzalning takcharm bilan boshlig'i birikkan yerdagi gir aylanma naqshdor bo'rtig'i. Raxt.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 2027-yildan uy-joyni bo'lib to'lash tartibi o'zgarmaydi. Raqobat qo'mitasi maktab bozorlarida narxlarni asossiz oshirmaslikka chaqirdi. Noqonuniy qurilishlar haqida xabar berish uchun Telegram bot ishga tushdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanatik. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqi.

0: Zoom Auto'ni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom Auto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomauto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Go'zal sabr. Azor berganlarning qilmishlariga yarasha javob qaytarmaslik. Aziyatlariga qaramasdan ularga nisbatan rahim shafqatli bo'lishdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

uchidan to'g'ridan-to'g'ri rasrochkaga olishni taqiqlamaydi. Hujjatga ko'ra 2027-yil 1-yanvardan muddatli to'lov xizmati operatorlari faoliyati alohida tartibga solinadi. Bunda

0: Gan taqdirda bu haqda kuchukcha noqonuniy qurilish bot orqali xabar berishi mumkin. Mazkur bot orqali kelib tushgan murojaatlar noqonuniy qurilish holatlarini aniqlash va ularga nisbatan chora ko'rishda jamoatchilik nazoratini kuchaytirishga xizmat qilishi ko'zda tutilgan. Bosh prokuratura fuqarolarni o'z uyi va mahallasidagi o'zgarishlarga befarq bo'lmaslikka hamda noqonuniy qurilish holatlari kuzatilganda jamoatchilik nazoratida faol ishtirok etishga chaqirdi. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 24-avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11853 so'm 55 tiyin, yevro 13869 so'm 84 tiyin va Rossiya rubli 141 so'm 86 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 24-avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Kunning ikkinchi yarmida ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
2: Oriya Dono radiosiga ko'p yillik qadrdon ijodkor ukamiz.

0: Da Oybek Jalilov. Yakshanba kuni soat 19 da. Tinglang, baho bering.
1: Dastur takroran efirga uzatilmoqda.
2: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum jonli ijro shinavandalari. Ha, oriyat donodan eshitiramiz hamda ko'rsatamiz. Xalfana dasturi jonli ijro, jonli muloqot. Mehmonimiz ko'p yillik qadrdonimiz, doim oriyat donodan tinglab yuradigan shinavandamiz. Har xil turli tuman eshitirishlarimizda orqa tomondan qo'ng'iroq qilib, yana fikr bildirib, hazil mutoyiba qilib, biz ham ruhimizni ko'tarib qo'yadigan sozanda, xonanda qadrdon ukamiz Oybek Jalilov. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Xush kelibsiz.
3: Rahmat. Xushvaqt bo'ling, Bahodir aka. Ko'rganimdan xursandman.
2: Rahmat. Archilgan tuxum deb o'kaymanmi?
3: Ha, juda ham ochilib ketibsiz, ko'z tegmasin. Chunki yaxshi dam olganga o'xshaydi.
2: Bilibdimi, ta'tilga chiqqanlarim sezilibdimi?
3: Ko'z tegmasin.
2: Muxlislardan nari bo'lganimi?
3: Ko'z tegmasin. Yana yangi joylarda, fayzli joylarda.
2: Ha, keng uy kelinchagi bo'lib o'tiribman-da endi.
3: Albatta.
2: Yayrab. Ma'qul bo'ldimi?
3: Xursand bo'ldim, akajon. Xursand bo'ldim.
2: Tog'amizga ham assalomu alaykum, ustoz.
4: Assalomu alaykum.
2: Tinch omonmisiz?
4: Ha, rahmat.
2: Uch qahramonda ko'p bo'lgansiz. O'sha joylarimizga bor. Ha. Bu yerlarni ko'rib yayradingizmi? Qulaymi?
4: Ha. Mangi avtobus ishinda kelsam bo'lar ekan.
2: Ha, ha. Shularni hisobga oldik, lokatsiya masalasi, metro ham yaqin, avtobus ham yaqin, piyoda kelsam ba havo chiroyli joylar deb shu yerlarni mo'ljal qildik-da. Bu joylarimiz ham yaxshi edi. Endi bozgina qulayligi, yaqinligini. Endi ko'chani ko'rdinglar, mashinalar, transportlar qatnovi borgan sari tirbandlashdik. Mehmonlarimiz ham ozgina kech qolishi, boshqalar murakkabroq bo'lib qoldi. Shuning uchun shularga rahbariyatimiz amal qilib, yaqinroq joyga mo'ljal qildik.
3: Allohim rahbariyatlarga ham madadkor bo'lsin, ilohim Alloh madadkor bo'lib bir necha yillar o'sha Bahodir aka esizda bo'lsa osh qilgandik.
2: Ha, 7 yosh bo'lganida xalfana dasturi, men e'londa boya aytib o'tdim. 3-chi qozonni boshchiligi bo'lgan u yoqda Vodiy, Toshkent, Qashqadaryo, Xorazm bo'lganda birgalashib ustoz bilan birga Olimjon aka Mirzayev bilan qozon kovlab g'olib bo'lgan kapkurlar

0: sabahlar nima durlar olganlaringiz.
1: Shungacha 20 yil uje o'tibdi deydi.
0: Shunaqa. Shunday voqealar bo'ldi. Endi bugungi ijrolarimiz o'zbekona o'sha ustozlar kuylagan tambur bilan, doira bilan, boshqa soz yo'q va o'zimiz birgalashib ijro qiladigan holatlarimiz. Bugun ham bir ustozlarni eslab, ulug'larni yo'llaridan bir yaxshi ijrolarni qilasiz. Bir yurtdoshlarimiz yayrashsin, o'tganlarni xotiraylaylik, borlarimizni qadrlaylik. Shularga bo'lgan mehr-muhabbatimiz ijrolarimizda jam bo'lsin-da.
1: Allohim, Bahodir aka, ustozlarimizni Allohim rahmatiga olsin. Juda ham men o'zim Bahodir aka baxtli inson deb bilaman. Chunki o'zingiz ham xabaringiz bor. Mana Hoji Murod aka bilan ko'p davralarda bo'lamiz. Chet el safarlarida bo'ldik. Allohga shukr. Juda ko'p ustozlarimni duosini oldim. Allohga shukr, juda ham ko'p. Endi mayli hozir aytib o'tish, endi mayli ozgina bo'lsa ham o'tib ketishimiz kerak. Chunki O'zbekiston xalq hofizlari bor, Mahmud Tojiboyev mana. Ketib qolganlarni aytaylik. Mana O'zbekiston xalq hofizi yana o'lmasa janob ustozim masalan.
0: Siz olib kelgansiz sabab bo'lib.
1: Birga
0: kelgansiz.
1: Ha, albatta.
0: Olib kelgandingiz olam menga tamodir deb
1: birgalik.
0: Birgalashib boshladik. Bor shular saqlangan.
1: Qarang.
0: U paytda tovushligida mana bunaqa video yo'q edi, lekin shularni ham saqlab qo'yganman, bor. Arxivda turibdi.
1: Iloj bo'lsa shuniki menga ham bir.
0: Albatta, bor, arxivda turibdi. O'sha video osh qilgan videoingiz ham bor bizda.
1: Mana
0: osh pishirgan videoingiz ham bor.
1: Lekin ular turish kerak.
0: Bor.
1: Men ham
0: ana ko'p aytadi sizda oltin bisot bor. Yillar o'tib bu qimmat bo'ladi deyishadi. Xuddi bavlar sotadiganday.
1: Mayli.
0: Birinchi ijroni boshlaymiz, ha?
1: Mayli.
0: Marhamat, YouTube kanali orqali ko'rib turasizlar, tasvir bor. YouTube Xalfana Oybek Jali deb yozsanglar, to'g'ridan-to'g'ri muloqot ketyapti. Marhamat.
1: Birinchi qo'shig'imiz uchun qalandarni aytib beramiz, ha?
0: Marhamat.

0: Yashang salomat bo'ling, omon bo'ling. O'sha biz sog'ingan qadim yo'llar, ulug'lar ijro qilgan yo'llar. Qisqa reklama va davom etamiz.
1: Oriyat donoda reklama.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz.

0: Qo'shxon zig'iroshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: Davom etamiz aziz do'stlar. Xalfana dasturi oriyatdonida jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot. Mehmonimiz, qadrdonimiz, xonanda, sozanda, yaxshi bir suhbatdosh Oybek Jalilov. Qo'ng'iroqlar 71 203 10 65 bilan bog'lansanglar bo'ladi. Mana bog'lab beryapman. Labbay assalomu alaykum. Labbay.
3: Alo.
2: Labbay assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum. Oybekjon, yaxshimisiz?
4: Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
3: Oybekjon, siz Farg'onada quvasada chegara qo'shinlarida xizmat qilgansiz, a?
4: To'ppa to'g'ri topdingiz, qo'y.
3: Men qarang, eslaysizmi, prezidentga kuningiz dadangiz bilan ayangiz Ahtamaka bilan men olib borganman, военный врач edim.
4: A, esladim
3: aka. Biz to'g'ri qilib yeganmiz, dadangiz, ayangiz, kasalxonada ishlaydigan Ahtamaka tibbiy bilan olib borganman.
4: Yashang,
3: assalomu alaykum. Qo'shinlarini aytib bergansiz prezidentga kuni. O'shandan beri sizni nimaga kuzataman. Mana haliga xopislar bilan chiqqanlarni aytaman, hech bo'lmasa birinchi marta chiqib. Sizga omad tilayman.
4: Rahmat akajon, rahmat.
3: Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Onangiz bormilar?
4: Onam hayotlar, otam ketib qoldilar tashab.
3: Dadangiz o'tganini Ahtam akadan eshitdim, lekin oyat bo'lsa kerak deb nima qilgandim. Mayli, omad tilayman sizga.
4: Rahmat,
2: rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Mana eslaganingizga o'sha ijrolarni, qo'shiqlarni, birga osh ovqat yeganinglarni, o'tirganinglarni eslaganingizga rahmat. Tovushidan, ovozdan bilganingizga rahmat. Telegramda ham yozuvlar ko'p. Mana assalomu alaykum Bahodir aka, sog'omonmisiz? Mehmonimiz ijodlariga omad. Parkent Chotqol qishlog'idan alangali salomlar debdilar. Bu yer bo'lgan suyoqlarda ham jonlini biladiganlar, qadrga yetadiganlar o'sha yerda.
4: Judayam o'zi shu
2: ishlar qoldimi?
4: Qoldi, shular qoldi.
2: Vodiy, bu endi shahar qolmadi-yu.
4: Toshkentda yaqinroq shu qoldi-da. Qishloq, mana shu u yoqda keyin so'qoq, tepalar bor, eshitadigan shinavandalar bor. Haqiqatan Bahodir aka, endi xonandaga nima kerak? Eshitadigan odam kerak xolos. Haqiqiy shinavanda bo'lsa bo'ldi.
2: Shu men ham hozir eshitadigan quloqlarni qidirib yuribman. Qo'ng'iroq bor, eshitamiz. Labbay assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom.
5: Namangan viloyat Mingbuloq tumanidan Qilichov Abdurahmon, domla pedagog, pensioner.
2: Salomat bo'ling ustoz, labbay.
5: Demoqchimanki, Oybekjonga savolim boshqacharoq savol. Ya'ni qo'shiq aytishni bilmaydiku kimlardir, lekin ashulani eshitib qo'shiqlarni mana shu yerda adashib ketdi, mana shu yerda sal uzayib ketdi, kaltayib ketdi, buzib qo'ydi, yo zo'r etib qo'ydi deb baho beradigan odamlarga qanday ta'rif berasiz? O'zi qo'shiq aytishni bilmaydi.
2: Yashang, yashang, yashang. Oy, domlajon, salomat bo'ling, omon bo'ling.
4: Ustoz, sog' bo'lsin, joni sog' bo'lsin. To'g'ri gapiryaptilar, masalan, mana shu ustozga ham qoyil, pedagogikalar. Endi to'g'ri baho berish, endi har kim o'zini qarichi bilan baho beradi, Bahodir aka. Har kim o'zini qarichi bor,
2: o'lchaydi,
4: o'lchaydi. O'sha mana oilada ham shunaqa-ku. Masalan, o'sha aka-ukalar 3 ta masalan o'g'il bola bo'lsa, uchalasini dunyosi 3 xil bo'ladi, masalan. O'sha bir kattasi nasihat bersa, undan kichkinasi bittasi oladi, bittasi olmasligi mumkin. Har xil vaziyat bo'ladi-da. San'atga ham kelsak shunaqa. Domla to'g'ri gapirdilar. Endi o'sha o'zi qo'shiq aytmaydi, lekin shunaqa insonlar borki, yurakdan his qiladi. O'sha siz to'g'ri aytyapsizmi? Adashib ketdingizmi? Hatto falish qildingiz, hattoki falishingizgacha aytib beradiganlar
2: bor. Ularni kechirasiz, gapingiz og'zingizda. Asl shinavandadir kamizda. Asl shinavanda. Domla borlar, professor Mavrulov domla. Abduhalil Mavrulov, san'at madaniyat institutida katta professorlari uchga bo'linadi. Tenglovchi, muxlis, shinavanda. Shinavanda zo'ri. U yog'i tenglovchi, ha, eshitib qo'ydi. Muxlis ham ozgina eshitib, ozgina keyin boshqasiga ham o'tib ketaveradi, bevafo bo'ladi. Shinavanda asl shinavanda bo'ladiki, hech qayerga o'tib ketmaydi. Biroq qo'shig'ini buzsa, haligini borib o'ldirsa-da, oramizda shunaqa shinavanda bor. Limanaridan Qahramon Hoja aka, Kamoliddin Rahimov desangiz tamom. Biroq buzsa, haligini uyini ham borib buzib kelarlar-da, borib. Nega unday qildingiz deb. Qo'ng'iroq, labbay assalomu alaykum.
3: Bahodir aka, eslatib boshlab oldingiz.
2: Labbay, ho. Labbay.
6: Yevanızga salam aleykum, yaxşı gəlirsiniz.
4: Aleykum salam, rahmat aka, rahmat.
6: Məncə bir sualım var. Ustalarda Şirali Jurayev, Kamal Rahimlar qoşulanı aytdırasınız. Bronta qoşulanı aytdırasınız. İki ustalar isimlər bilməsin, aldığına rahmat.
2: Salamat bo'ling, omon bo'ling.
4: Rahmat. Aytamiz, akajon. Hozirgacha ham aytamiz. Yaxshi bir chiroyli shinavandalar davrasida o'sha endi Sherali hoji ustozimizni loyim Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Kamoliddin ustozni ham rahmatiga olgan bo'lsin. Hammalarni bilan ko'rishganmiz, suhbatlashganmiz, duolarni olganmiz. Inshaalloh, men o'zi Bahodir aka sahnaga, katta sahnaga chiqishimda mana shu sheragami qo'shiqlari bilan birinchi shu qo'shiqlarni aytganmiz, to'g'risida.
2: Ha.
4: Shu Sohibqironim, o'sha 92 yil atbor Sohibqironni. Biz chiqqanmiz, Navruz ajamlarni aytganmiz.
2: Ha.
4: Shu bilan katta bo'lganmiz, chunki o'sha yoshligimizdan bizani o'sha tebratib katta qilgan qo'shiqlarda bular, masalan, Kamoliddin aka o'sha Nargizlari bor.
2: Ha, ko'chamdan jonon,
4: jonon o'tgandalari bor. Ularni endi iloji yo'qda uni eshitmasdan, chunki o'sha qalbimizga kirib borgan qo'shiqlar mana shular hammasi.
2: Yashang, salomat bo'ling. Navbatdagi ijroga o'tamiz vaqtdan yutish uchun. Nima aytamiz?
4: Hozirgi ijroyimiz o'sha yana ustozlarga qaratamiz. Bir aylay desam, oh kim?
2: Voy yashang, yashang. Hop,
4: shu aylay desam bitta aytib beraylik.
2: Aha, yashang.
4: Navandalarimiz uchun.
2: Hop.
4: Chunki buni mani bir yaxshi yana bir quruvchi akam borlar, Bahodir aka.
2: Aha.
4: Shu Sharofiddin Rahmatovich shu yaxshi ko'radilar. Shu sog' bo'lsinlar, umrlari uzoq bo'lsin agar eshitib turgan bo'lsalar. Sharofiddin aka juda yaxshi navandalar. Hali ertadan yana ko'rishamiz. Tadbir bo'lsa bo'lmasa chaqirib oladilar, shu ikkita qo'shiq aytib bering. Xo'pis, shu maza qilaman siz aytsangiz deydilar-da.
2: Yashang.
4: Shu uchun shunaqa shinavandalarimiz ko'paysin. Sharofiddin akamga o'xshaydigan shinavandalar uchun.
2: Marhamat, marhamat.

0: Yashang, salomat bo'ling, omon bo'ling. Ustoz Bekmurod Jo'rayev tinglayotgan ekanlar. Hozir yozyaptilar. Omad tilab qo'ying hofizga. Eshitib ketyapmiz, yo'lda tinglab ketyapmiz. Oybejaga salomlarimni ayting deyaptilar.
1: Ho, Bekmurod aka jonim, endi u odam ham daryo insonlar.
0: Ha.
1: Bizni o'ta qadrdon inson. Mani nimaiki Bahodir aka o'zi insonlarni nima deydi, o'zi yaxshi yomonni deb ajratmaylik. Insonlarda borki qalb borda, qalb oshnosi bor. Mana shu Bekmurod akamga qoyil qolganim, nimaiki tadbir qilsam-chi, yo'q, oybek, men o'ylab ko'raman, borolmayman deyiladi. Shuni g'oyibona keladi.
0: Kelgan bo'ladi.
1: Har doim. Onam
0: qoyil.
1: Oilaviy yaxshi ko'ramiz Bekmurod akamni. Ijodlariga ko'z tegmasin. Bekmurod akam bilan ancha hali xudo xolisa yaxshi niyatlarimiz bor. Planlarimiz bor, amalga
0: oshirilmoqda. Men ham Qashqadaryoda bo'lganimda Nishonqor akam xonadonlarida to'yda Bekmurod akam ham Umrzoq Quvatov ham hammalari kelishib, juda hurmat bajo keltirib, meni bunday qilishib, Bahodirjon kelib qoptilar. Biz yurtga kelib qopdi, juda ura-ura qilishdi-da, odamni xijolat qilishdi. Tanjonlari sog' bo'lsin. Bekmurod aka rahmat. Sog' bo'ling, e'tibor uchun tashakkur. Sizni ham kutamiz shu yerda. Yangi dargoh.
1: Tezroq keling Bekmurod aka.
0: Ha, sog' bo'ling, yana ko'chib ketmaylik. Hop, soatlar bongi.
2: Brain daqiqa.
3: Biror narsani har bir kishi yoki har bir narsaga to'g'ri keladigan teng ulushda taqsimlash rasamat.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: Turistik startaplarga 1 milliard so'mgacha subsidiya beriladi. O'zbekiston jurnalistlar uyushmasi Turkiya media tuzilmalari bilan hamkorlik memorandumi imzoladi. O'zbekiston nigohlarida Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Mo'g'uliston fuqarolariga 70 ta grant ajratildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Dono radiosiga ko'p yillik qadrdon ijodkor ukamiz.

0: Xonanda Oybek Jalilov. Yakshanba kuni soat 19 da. Tinglang, baho bering.
1: Dastur takroran efirga uzatilmoqda.
2: Hurmatlimiz aziz do'stlar, Xalfana dasturi jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot. Mehmonimiz xonanda, sozanda, yaxshi suhbatdosh, qadrdonimiz, oriyat donon ko'p yillik qadrdonlardan biri. Men bilan bog'langanda o'zimni avtomat akam deb qo'yadi. Avtomatmi, pistoletmi, nima?
3: Avtomat, pulemyot.
2: Pulemyot. Pulemyot akam gapiryaptilar. Voy, voy, voy, voy. Ana mavzuni bunday olib chiqdingiz, Bahodir aka. Ana mavzuni bunday olib chiqdingiz deb boshqa dasturlarimizga ham qo'ng'iroq qilib o'zini e'tiborini bildirib turadigan qadrdonlarimizdan biri. 71-203-10-65 bilan sim qoqish mumkin. Faqat qisqa-qisqa bittadan savol beramiz. Ko'ryapsizlar, ijrolarni, ulug'larni ijrolari, katta-katta ijrolar, 4-5 daqiqa boradigan ijrolar bo'ladi. Shuning uchun yana 3-ta qo'shiqqa joy qolish kerak 3-ta ashulaga. Qisqa londa bitta-bitta gaplashsak yetarli deb bilaman. Qo'ng'iroqlar, bey, assalomu alaykum.
4: Oybekjon, uchrashuv.
2: Labay.
4: Oybekjon, salom da shoto Oybekjon bilan. Oybek.
3: Assalomu alaykum.
4: Xo'sh yaxshimisiz?
3: Rahmat akajon.
4: Bach qo'shaydan Zokir aka yozman taklif.
3: Oo, Zokir aka, omonmisiz? Oo, qo'shnim, qo'shnilarimiz.
4: Rahmat, qanaqasizlar?
3: Qadirdonlar, rahmat Zokir aka. Xonadonlar tinchmi?
4: Doktorlar degan ashulasi tikasini olib beraman, dedingiz bir patarka qilaman deb, qop ketdi bir o'zi ayishdilu.
3: İnşallah.
2: Hop bo'ladi, hop bo'ladi. İltimosingizlarni ham harakat qilamiz soatlar ichida yetkazib borishga. Shahboz Tillaboyev, dastur zo'r bo'lyapti, jonli tomosha qilyapmiz. Omad ijodkorga debdilar. Rahmat, omon bo'ling. Nurbek Polatovich, men ham bog'lana olmayapman, negadir. Marhamat, bog'laninglar. 71-203-10-65. Marhamat. Abdurahim 10-65 dan Bahodir aka YouTube'da ko'rib turibdi, zo'r bo'lyapti debdilar. Omon bo'ling. Qo'ng'iroqlar, bey, assalomu alaykum. Ulanmadingiz, 30-80 madingiz, raqamingiz negadir ulanmayapsiz. Ustozlar haqida boya so'rab qolishdi, ustozlar haqida ozgina ma'lumot bersangiz.
3: Ustozlarimda Bahodir aka,
2: siz juda ko'plab ustozlar.
3: Juda xursandman, o'sha aytganingizdek juda baxtli insonman. To'g'risi, bu san'at sohasiga kirib kelganimda o'sha otamiz o'sha qo'limizga soz bergan bo'lsalar, o'shandan buyog'iga endi bir qator ustozlarim Qashqadaryo Shahrisabzda o'zida o'sha ustozim Elmurod Boymurodov, el yurt hurmati ordeni sohibi, ko'p endi u kishini unvonlari ko'p. Har bittasini aytayotmayman. Endi ustozimni umri uzoq bo'lsin, shu Elmurod Boymurodov bizani jamiki o'sha Shahrisabzda katta-katta san'atkorlar chiqqan bo'lsa, hammasini ustozi. Keyin maktabda Mavlon akam bor. Numon aka, uni ham ularni ham umrlari uzoq bo'lsin, Bahodir aka, eslatib o'tay. Keyin poytaxtga keldik. Poytaxtda bir qancha ustozlarim, voy, endi professorlar, kandidat nauklar, Hamidulla Nurmatovlar, mana Alloh rahmatiga olsin, Qo'ldosh aka Mamirov, iloyim menga shunaqa zo'r asarlar qilib berganlar Qo'ldosh akam. Xudo xohlasa uni chiqaraman, Bahodir aka, inshaalloh. Uni aranjirovkaga hozir berib qo'yganman, sayqallashtirib, xudo xohlasa uni xalqimizga yetkazamiz. Chunki Qo'ldosh akam uni judayam katta asar yozganlar. U kishi endi haqiqiy olim, professor bo'lganlar. Bir qancha keyin bu yoqda filarmoniyada mana Ulmasey joni bo'yim ta'kidlab o'tdik. Mahmudjon Yo'ldoshev mana ustozim, mana umrlari uzoq bo'lsin iloyim. Mahmud akam Yo'ldoshev shu yuragidagi anu azarlari hech kimda yo'qda u shunaqa. Har bitta ustozimizni o'ziga yarasha nimalari borda. Bu yoqda mana O'zbekiston xalq artisti Maryam xonim Sattorova. U kishi bilan ham hozir bir ikkita qo'shiqlar qilyapmiz, Bahodir aka. Duet nimalari, vatan to'g'risida, mana shu ona vatan
2: yashay
3: to'g'risida hali yangiliklar ko'p demoqchiman.
2: Rahmat, qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum, Bahodirxon xonimlar.
2: Salomat bo'ling. Marg'ilondan Muhammadjon domla, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
5: Alaykum assalom, tanizoringiz sog' bo'lsin, yaxshi domlarda olyapsiz. Oybekjon, assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
5: Butun xalqimiz ekansiz, mana bildingiz, bu qo'shiqlar, ovozlar, gap bo'lishi mumkin, biz sizga faqat omad tilaymiz.
3: Rahmat.
5: Xonadonlar, onalar, hammalari sog' salomat bo'lishsin, umrlari uzoq bo'lsin sizning baxtingizga.
3: Rahmat.
5: Yaxshi qo'shiqlarda aytib o'ynab kulinglaring, xonadoningiz sog' bo'lsin. Imkoniyat uchun rahmat, Bahodirxon, shan bo'ling.
2: Omon bo'ling, domla sog' bo'ling, omon bo'ling. Abduvohob Islomov vodiydan oilaviy tomosha qilyapmiz. Haqiqiy xopish shunday bo'ladi deb yozibdilar. Rahmat, omon bo'ling, omon bo'ling. Navbatdagi ijroga o'tamiz vaqtdan yutish uchun. Albatta. Sizlarga manzur bo'layotgan bo'lsa, ulug'lar, ustozlar yo'llari buzilmagan holatda, o'sha yovvoyi deydimi, boshqa deydimi, o'sha ohalo degan mulla to'shakani yo'llari deysizlarmi? Rasulxon Mamadaliyev deysizlarmi? Boshqalarimi shunga o'xshagan yo'nalishlar mana saqlanib qolgan shu yigitda saqlanib qolgan. Nafas hidi bor. O'zimizga ayrayapmiz. Eshitib.
3: Hozir yana Bahodir aka o'sha ustozlarimizga qaytamiz, iloyim. Shu Huvaydo g'azali bilan naqildim.
2: Yashang.
3: Senga men yorim.
2: Jamolingdan judo qilding. Bitta gap aytaman. Kuni kecha hammamizga qadrli bo'lgan Qobil qorakamizning xonadonlarida bizning muxlisimiz Salimaxon hoji ona 90 dan oshib vafot qildilar. Men kuni kecha xonadonlarda bo'ldim. Aynan shuni Qobil qorakam bilan eslashdik. Xalpanani eshitib o'tirardilar. Hoji ona, bilasiz Bahodirim. Yana shu qo'shuvni so'rardilar. Shu qo'shuvni bitta qo'yib bersinlar deb Qobil qorakam bilan yarim soat 40 daqiqa ko'chada gaplashib qolib, juda ichlarim boshqacha bo'lib ketdi. Chunki men qachon qo'ng'iroq qilsam, hoji ona ovozimdan bilar ekanlar, Bahodir qo'ng'iroq qilyaptimi? Ha, muxlisingiz mana hoji ona o'tiribdilar deb Qobil qorakam aytadilar-da, kecha eslab xuddi shuni so'radilar. Bitta qo'shuv qo'yib beray, qo'yib beraman kechqurun desam, mana shu Huvaydo g'azal bilan shuni bitta qo'yib bering. Salima hoji onani Alloh rahmat qilsin.
3: Ilohim, amin, amin.
2: Asl muxlisimiz millat xalpanani poylab o'tiradilar.
3: Sizga ham nasib qilsin shu yosh.
2: Marhamat, marhamat.

0: yashang, ofarin tasanno, sallamno, oriyat dono. Qisqa reklam davom etamiz.
1: Oriyat donoda reklama.
2: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
0: Davom etamiz aziz do'stlar, yozuvlar ko'p Telegramda. Abduvohob Islomov yozyaptilar. Yana bir shunday ulug' ustozlardan biri Nazirjon Nazarovni muborak 88 yoshlarini Chustdagi g'ovada Ismoil Hoji Muzaffarovni dala hovlilarida nishonladik. Toshkentdan ham juda ko'plab muxlislar, tinglovchilar tashrif buyurishdi. Ulug'lar, olimlar, xususan Sohibjon Begmatov ham o'sha yerda bo'ldilar deb yozgan ekanlar. Ha, xabarim bor. Hoji Murod aka Umarovlar, domla shoirimiz Shukur dadash domla, yana ko'pchiliklarini ko'rdim, suratlarini jo'natishibdi. Menga ham iltimos qilishgan edi, yetib kelsangiz deb. Men boshqa yerda edim, viloyatda edim, shuning uchun bora olmadim. Bo'lmasa men ham o'sha yerda ishtirok etgan bo'lardim. Xudo xolasa kelasi oyni so'ngilariga rejamiz bor, Chustda bo'lish, Ismoil hoji akamizni xonadonlarida bo'lish nasibamiz qo'shilgan bo'lsa o'sha yerda bo'lamiz. 71-203-10-65 qo'ng'iroq bor. Oybek Jalilov xonanda ukamiz, do'stimiz shu yerdalar. Labbay, assalomu alaykum.
3: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
3: Andijondan, Hakamdan telefon qilyapman.
0: Labbay.

0: базарыңды ашылырын ештеяппыз.
1: Рахмат.
0: Оматларын десін. Жүрай зор бор япты.
1: Рахмат.
0: Патпаханы ке Мамадали иттарам адбирам ішін. Бір вақсет.
1: Xo'p bo'ladi, ko'ramiz, mudillarni ham so'rashga harakat qilamiz deydi-yu. Rahmat. O'zi o'sha ustozlar, ulug'larning ijrolari hammasi, xohlang pattaxonaga bo'lsinlar, xohlang boshqa ulug'lar bo'lsin, hammalari shu qo'shiqdan ijro qilishgan, aytishgan ulug' mumtoz ijrolarini. Hozir endi aytsangiz, odam xijolat, juda kam odam ijro qiladi bunday narsalarni. Ko'pchiligimiz o'sha bunday narsalarni, ko'pchiligimiz o'sha estrada yo'nalishlari, masalan, ya'ni tushadigan sam oson narsalar, ya'ni tushadigan sam qo'shtirno ishda bo'lsin-u, eshitganimizda sheba deb ham aytsak degan bo'lar ekan. Ular ham ketyapti, yangirab chiqyapti, boshqa bo'lyapti, men bilmadim. Hozir sun'iy intellekt ham aytyapti, deyshyapti-yu. Hozir qo'shiq aytsam bunaqa ja shart emas, deyshyapti. Sun'iy intellektga aytib qo'ysangiz, Bahodir aka ovozi bilan bitta qo'shiq qilib bergan, musiqasi palonchiniki o'xshagan bo'lsin, desa o'shunaqa qilib berar ekan o'zi. Uni ham qo'yib ijro qilib aylantirsa ham bo'lar ekan. Shu kunlar ham kepti-da, deydi-yu.
2: Albatta.
1: Shu kunlar ham kepti. Bir qaysida ham axborot sun'iy intellekt o'qitdik deb turib, ertangi boshlovchini ham ishlatini qisqartirib sun'iy intellekt o'qib beradi. Desa kerak, endi bizga o'xshab zavq qila olmasa kerak, bilmadim, endi intellekt to'g'ri o'qib ketsa kerak u. Endi zavq shavq bilmadim, improvizatsiya ham kelganmikin programmaning ichida.
2: Ha, yo'q, tabiiylik baribir boshqa.
1: Ha, u ham bir panogramma deb gapdi edi.
2: Panogramma u yuragingiz jizillatolmaydi, u bo'lmaydi.
1: Kim biladi endi, nimadir zamonlarimiz ayli robotlar tanovarga o'ynab yuribdi, o'rtaga chiqib. Bittasi yiqilib ham tushdi. Hayron bo'ldim, shuni qilishmoqchi bo'ldi, qaysi bir tadbirda, hozir esimda yo'q. Robotni o'ynatmoqchi bo'lishib, sahnaga chiqarib qo'yishib, tayyorlab turib, uni qancha uni yiqquncha ham qancha vaqt ketdi? Yarim soat 40 daqiqa yig'di. To'rtta chamadonda ekan, hali qo'lini, hali oyog'ini mana sala qilib yig'ib, sahnaga qo'yib qo'yishdi. Endi o'sha katta odam chiqib assalomu alaykum deb ommaviy axborotchilar o'tiruvdikmi? Mana bugun bayram, bir qiziq aloqa bilan boshlaymiz. Bosh ram ram ram musiqa chiqdi, robot tikdi, paq deb yerga yiqilib tushdi-da, tura olmayapti bechora. Ana toshbaqa teskari bo'lib qolsa qiynalib yotadi-yu, shunga o'xshab qiynalib qolib, keyin iltimos kechirasiz deb o'xshamadi deydi.
2: Ana
1: bo'lmadi. Bo'lmadi, qo'ng'iroqlar, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum Bahodir, yaxshimisiz?
1: Rahmat, va alaykum assalom.
0: Andijon Bog'shamoldan turibsiz bu yoqdaman.
1: Labbay.
0: Mazza qilib eshityapmiz ovozlaringizni, sizikini ham, xotiringizni ham. Rahmat, mazza qildik, xotiringizga ham kattadan katta rahmat, ovozlarga ovoz qo'shilsin.
2: Rahmat.
0: Sog' bo'linglar, rahmat.
1: Omon bo'ling, omon bo'ling, salomat bo'ling. Ukamiz Doniyor Parkatdan, tamburi ham zo'rchalar kelganlar Bahodir aka. Mazza qilyapmiz, yayrayapmiz deyaptilar. Sizlar yayrasanglar biz ham yayrab ketamiz.
2: Albatta.
1: Aynan shu tinglovchilarga, muxlislarga xizmat qilamiz. G'olamjon Yoqubov aytuvdilar, san'at xalqniki, hammasi xalqda. O'shalar maza qilsa, mana biz ham maza qilamiz. Bir tug'ilgan kun arafasida keldilar, tabriklab muborakbod etib bosh qildik. Duo bering ustoz desam, shuni aqldi. Oriyat donoga ko'z tegmasin. Hamma narsa xalqda. Sizlar shuni xalqqa beryapsizlar. Radio orqali jonli qilib beryapsizlar Bahodirjon. Hamma narsa xalq ichida. Shu yana davom bo'lishi uchun mana shunaqa dasturlar bo'lish kerak deb duo qilib chiqib ketdilar. Shunaqa qancha ko'p eshitirsak, qancha ko'p ijro qilsak, quloqqa tushaveradi, eshitaveramiz. Qancha kamaytirsak, ijro qilmaylar, otamning qo'shig'i mumkin emas desanglar, unutilib ketaveradi.
2: Albatta.
1: Ijro qilmasak, hammasi esdan chiqadi. Sekin-sekin-sekin hozirgi kunda umuman tez chiqadi. Oldinga o'xshab yillar kerak emas. 3 oyda, 4 oyda yodimizdan chiqib, yo'q bo'lib, qancha ijro qilsangiz, o'sha o'tib ketgan san'atkorni ikkinchi umri, uchinchi umri deydi. Mana qancha odam eslab aytyapsiz o'sha ohangda.
2: Mana o'sha qalandar soyini hozir o'sha boyaga aka xonimiz anaqalari chala bo'lib qolmasin, Pattaxon akam aytgan yo'llarida aytdim. Endi qo'limizdan kelgancha doim Alloh rahmatiga olsin. Yaxshi ko'raman. Bu insonlardaqa endi darg'ala endi yana qaytib keladimi, yo'qmi? Endi biz uchun shunaqa endi bir tushdek gapdi endi.
1: Omon bo'la. Yana bir 4 daqiqalik qo'shiqqa joyimiz sig'ar ekan.
2: Sig'adim.
1: Ha, 4 daqiqalik biron bir ijro bo'lsa, ijro qilib yurtdoshlarimizni.
2: Bo'lmasa bitta qisqaroq narsa aytib beraylik.
1: Ha, bo'ladi.
2: Mashrab g'azalida. Devona kelib tur.
1: Aytib
2: beramiz-a.

0: yashang, salomat bo'ling, omon bo'ling. Endi aziz do'stlar, shunday vaqt o'zinikini oladi. Yaxshi narsa hisob bo'ladi deydi-yu. Shunga o'xshagan xafa bo'lmaysizlar, vaqtimiz, fursatimiz mana shu vaqtga qadar qo'limizdan kelgancha jonli ijrolardan havola qilishga harakat qildik. Mana qadrdonimiz Sherzod Muhammadiyev ham yozyaptilar. Rosa yayradik, maza qildik, ulug'larni, ustozlarni yo'llaridan eshitdi deb yozyaptilar. Mana shunday ustozlarni, ulug'larni ijrolaridan bugungi kun yosh avlodga yetkazib tursak, maqom san'atimiz, mana shu ijro mahorat maktabi bardavom bo'lib boraveradi. Bu faqatgina u ixtisoslashgan maktablar, musiqa san'at maktablari, institutlarimiz emas, o'zimiz ham ommaviy axborot vositalari, televideniya, radio, ijtimoiy tarmoqlarda ham mana shu ijrolarni ko'proq targ'ib tursak to'g'ri bo'ladi, o'ylayman. Oybek Jalilovga rahmat, tilaklar izhorlar.
1: Rahmat, Bahodir akajon, men bu dargohda juda ko'p niyatlar qilganmiz, tilaklar bildirganmiz. Xo'p, kerak bo'lsa taomlanib, taomlayib, tuz yeganmiz xullas kabi. Mana yonimdagi Hojimurod akamni ham loyim umrlari uzoq bo'lsin. Bu insonni ham juda san'atga juda katta hissalari bor. Mana shu filarmoniyada, O'zbekiston davlat filarmoniyasida bir necha yillar faoliyat yuritib keldik. Allohga shukr, hozir ham akuka bo'lib yuribmiz. Siz bilan ham Bahodir akajon, loyim mana shu xalpanaga ko'z tegmasin.
0: Rahmat.
1: Xalpana doim o'zini xalpanachiligini davom ettiraversin. Bizga o'xshagan ijodkorlar kelib, xalpanada yayrab, maza qilib qo'shuvlarimizni, ashulalarimizni aytish bizaga ham nasib qilaversin. Yurtimizga hech qachon ko'z tegmasin. Men bitta yana narsani tilamoqchiman. Haqiqiy mana shu o'zimizni o'zbek milliy san'atimizni shinavandalari ko'payaversin, iloyim.
0: Sog' bo'ling.
1: Yurtimiz tinch bo'lsin.
0: Salomat bo'ling.

Victoria Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 20.

0: dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. Hukumat qaroriga ko'ra har yili eng yaxshi 10 tagacha turistik startap loyihasining ishlab chiqarilishi va joriy etilishi bilan bog'liq xarajatlarning 50% biroq 1 milliard so'mdan oshmagan miqdorda subsidiya ajratiladi. Arizalar davlat xizmatlari markazlari yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali qabul qilinadi. Loyihalarni baholashda ularning turistlar uchun dolzarbligi, yangi yoki takomillashtirilgan yechim taklif qilishi va turistik xizmatlarni rivojlantirishga qaratilgani inobatga olinadi. Turkiyaning Balikesir shahrida o'tkazilgan xalqaro media forum doirasida O'zbekiston jurnalistlar uyushmasi va Turkiyaning yetakchi media tuzilmalari o'rtasida hamkorlik memorandumlari imzolandi. Hujjatlar jurnalistlar delegatsiyalari almashinuvi, milliy matbuot tajribasini o'rganish, raqamli jurnalistika, sun'iy intellekt va media savodxonligi bo'yicha qo'shimcha seminarlar tashkil etish, jurnalistlar malakasini oshirish hamda xalqaro media forumlar o'tkazishni nazarda tutadi. O'zbekiston davlat oliy ta'lim tashkilotlarida o'qish uchun Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Mo'g'uliston fuqarolariga jami 70 ta grant ajratildi. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi axborotida keltirilishicha, ushbu davlat fuqarolariga 2026-2027 o'quv yilida grant o'rinlari taqsimoti Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikistonga 20 ta va Mo'g'ulistonga 10 ta. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 24-avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11853 so'm 55 tiyin, yevro 13869 so'm 84 tiyin va Rossiya rubli 141 so'm 86 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 24-avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Kunning ikkinchi yarmida ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Bavariya klubi yetakchisi Yozua Kimmix jamoadoshi Jamal Musialaning salomatligi borasida gapirdi. Shanba kuni myunxenliklar Dortmundning Borussiyasini mag'lubiyatga uchratib, Germaniya Superkubogini qo'lga kiritdi. Musiala o'yinni o'tkazib yubordi. Futbolchi mavsum oldi nazorat o'yinlarida ketma-ket 2 bor Leipzig va Heidenheimga qarshi bahslarda xushini yo'qotdi. Bu g'alaba Jamalniki ham, u tez orada safga qaytadi deb umid qilamiz. Musiala Bavariya va Germaniya uchun juda muhim futbolchilardan biri. U nimalarga qodir ekanligini yaxshi bilamiz va tezroq g'ayib safga qaytishiga umidvormiz. Jamoadagi hamma uni qo'llab-quvvatlaydi degan Kimmich. Arsenal sport direktori Andrea Berta Alvarez bilan muntazam aloqada bo'lib turibdi va o'z sobiq klubi bo'lmish Atletico'ga bitimni tuzishga tayyorligini aytgan. Atletico hozircha Alvarez bo'yicha yakuniy qarorga kelgani yo'q va Julianni jamoada saqlab qolishni afzal ko'rmoqda. Klub 26 yoshli Argentina terma jamoasi hujumchisi sotilmasligini oshkora bayon qilmoqda. Biroq Alvaresning o'zi jamoadan ketishni istayapti. Arsenal esa Alvarez atrofidagi vaziyatni sinchkovlik bilan kuzatishda davom etmoqda.
2: Yillar osha barhayot navolar, oltin fonddan bebaho qo'shiqlar. Yakshanba soat 20:05 Oriya Dono radiosida yakshanba oqshomi musiqiy dasturi.
3: Bu safar O'zbekiston xalq artisti Berta Davidova ijro namunalaridan bahs

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom avto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomavto.uz saytida va Zoom avto mobil ilovasida mavjud.
2: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphir Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
3: CA Store.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
5: Bu safar O'zbekiston xalq artisti Berta Davidova ijro namunalaridan bahramand bo'ling.

0: Brain daqiqa.
1: Binoning old tomondagi peshtoq va ustunlar bilan bezatilgan qismi. Ravoq.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Boshpanasiz shaxslarni vaqtinchalik boshpana bilan ta'minlash tartibi belgilandi. Talabalar uchun o'quv yili qachon boshlanishi aniq bo'ldi. Yarim yilda havo transportida 4.5 million nafar yo'lovchi tashilganligi ma'lum qilindi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Yillar osha barhayot navolar. Oltin fonddan bebaho qo'shiqlar. Yakshanba soat 20:05 Oriya Dono radiosida yakshanba oqshomi musiqiy dasturi.
4: Bu safar O'zbekiston xalq artisti Berta Davidova ijro namunalaridan

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: Bu safar O'zbekiston xalq artisti Berta Davidova ijro namunalaridan bahramand bo'ling.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson o'ziga yetib kelgan xabar haqida toki u aniq bo'lmagunicha biror fikr bildirmasligi lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. Hukumat qarori bilan muayyan yashash joyiga ega bo'lmagan shaxslarni vaqtinchalik boshpana va ijtimoiy tiklanish markazlariga joylashtirish tartibi belgilandi. Bunday shaxslar ichki ishlar xodimlari va ijtimoiy xodimlar tomonidan aniqlanadi yoki voyaga yetgan shaxsning o'zi markazga murojaat qilishi mumkin. Markazga qabul qilishdan oldin tibbiy ko'rik o'tkaziladi. Tegishli talablarga javob bergan shaxs 7 kunga joylashtiriladi. Ayrim holatlarda esa bu muddat 6 oygacha uzaytirilishi mumkin. Voyaga yetmagan farzandlar ham ota-onasi bilan birga markazga qabul qilinadi. Oliy ta'lim tashkilotlari akademik litsey va texnikumlarda yangi o'quv yili boshlanish sanasi belgilandi. Bu haqda Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi xabar qildi. 2026-2027 o'quv yilida akademik litsey va texnikumlarda o'quv jarayonlari 2-sentyabrdan boshlanadi. Oliy ta'lim tashkilotlarida esa 1-bosqich talabalari uchun 7-sentyabrdan, 2-bosqich va undan yuqori bosqich talabalari uchun 14-sentyabrdan o'quv jarayonlari tashkil etiladi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra 2026 yilning yanvar-iyun oylarida O'zbekistonda havo transporti orqali 4,5 million nafar yo'lovchi tashilgan. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 8.3% ga oshgan. Shuningdek, mazkur davrda havo transporti orqali 57.2 ming tonna yuk tashilgan. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 24 avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11853.55 yevro 13869.84 va Rossiya rubli 141.86.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 24 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Kunning ikkinchi yarmida ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi qissa o'qib berasiz-a?

0: asalarilar oilasi kuni bo'yi gullardan bol yig'ishar. Keyin uni idishlarga solib, bemorlarga va asal yeyishni yaxshi ko'radigan hayvonlarga, ko'proq ayiqlarga olib borishardi. Ular tayyorlagan asal juda ham shirin va ko'p dardlarga shifo bo'lardi. Bir kuni asalari bol to'playotganida bir gulni nolib, yig'layotganini eshitib qopti.
1: Biz asalarlarga qancha yordam beramiz-ku, lekin kecha meni singlim kasal bo'lib qolganida beoqibat asalarilar asal keltirib berishmadi.
0: Gulning beoqibat degani asalarini jahlini chiqaribdi. Uni chaqibdi-da.
2: Oy, bizni haqorat qilishga nima haqqing bor?
0: Deb o'shqiribdi.
1: Bor gapni aytdim. Nega meni chaqding? Endi kasal bo'lib qolaman-ku,
0: debdi gul. Asalari jahlini bosolmay uchib ketibdi. Oradan 2 kun o'tgach, u yana bol yig'ib yurganida gulni so'layotganini ko'ribdi. Uni ahvolini ko'rgan asalari juda ham xafa bo'lib, qilib qo'ygan ishidan afsuslanibdi. U guldan uzr so'rab, darrov asal keltirib beribdi. Gul ertasi kuni tuzalib, yanada chiroyliroq bo'lib ketibdi. Gul asalaridan uzr so'rabdi va bilmay turib gapirmaslikka so'z beribdi. Asalari esa jahlini bosishga va hech kimni chaqmaslikka va'da beribdi. Ertakdan xulosa qilib aytadigan bo'lsak, qilingan xato uchun uzr so'rash bu qo'rqoqlik emas. Aksincha, haqiqiy jasurlikdir.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: O'zbekistonda endi 10-sinf o'quvchilari ham texnikumga o'qishni ko'chira oladi. Poytaxtning barcha tumanlarida yirik kutubxonalar quriladi. Elektron tijorat operatorlari faoliyatini boshlash va tugatish uchun vakolatli organni xabardor qilish tartibi belgilandi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kim o'z tijoratini shubha va haromdan asrasa, Alloh taolo unga kutilmagan joydan mo'l-ko'l rizq beradi. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. Onuncha sinf o'quvchilariga o'qishni umumiy o'rta ta'lim maktabidan texnikumlarga ko'chirish imkoniyati berildi. Buning uchun arizalarni davlat xizmatlari markazlari yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali elektron shaklda topshirish mumkin. Shuningdek, kasbiy ta'lim tashkilotlarida o'qishni ko'chirish va qayta tiklash jarayonlari yagona tartib asosida raqamlashtiriladi. Mazkur o'zgarishlar 10-chi sinf o'quvchilarining texnikumlarda kasbiy ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan. Toshkent shahrining 12 tumanida yirik zamonaviy va interaktiv kutubxonalar qurish rejalashtirilgan. Poytaxt hokimi Shavkat Umurzoqovning aytishicha, ularning joylari allaqachon belgilangan. Shuningdek, 585 ta mahallada bosqichma-bosqich kitobxonlik burchaklari tashkil etiladi. Moviy gumbazlar hududida esa kitob va mutolaa madaniyatiga ixtisoslashgan kitob ko'chasi barpo etiladi. Maqsad kitobxonlikni shahar muhitining ajralmas qismiga aylantirish va zamonaviy jamoat maskanlarini yaratish. Elektron tijorat operatorlari faoliyatini boshlash va tugatish tartibi belgilandi. Unga ko'ra elektron savdo platformasi, buyurtmalar agregatori va raqamli streaming xizmat operatorlari faoliyatini boshlash uchun maxsus axborot tizimi orqali OneID yordamida istiqbolli loyihalar milliy agentligiga elektron xabarnoma yuboradi. Xabarnoma 24/7 rejimda yuborish mumkin va qo'shimcha hujjatlar talab qilinmaydi. Talablar buzilsa, operator faoliyati 10 ish kunigacha to'xtatib turilishi mumkin. Kamchiliklar bartaraf etilgach, ma'lumotlar 5 ish kunida ko'rib qiladi. Faoliyatni ixtiyoriy tugatishda esa shaxsiy kabinet orqali xabarnoma yuborishning o'zi kifoya. Operatorlar faoliyati masofaviy monitoring, tekshiruv va axborotlarni tahlil qilish orqali nazorat qilinadi. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 24 avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11853 so'm 55 tiyin, yevro 13869 so'm 84 tiyin va Rossiya rubli 141 so'm 86 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 24 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Kunning ikkinchi yarmida ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Bavariya klubi yetakchisi Yozua Kimmich jamoadoshi Jamal Musialaning salomatligi borasida gapirdi. Shanba kuni myunxenliklar Dortmundning Borussiyasini mag'lubiyatga uchratib, Germaniya Superkubogini qo'lga kiritdi. Musiala o'yinni o'tkazib yubordi. Futbolchi mavsum oldi nazorat o'yinlarida ketma-ket 2 bor Leipzig va Heidenheimga qarshi bahslarda xushini yo'qotdi. Bu g'alaba Jamalniki ham, u tez orada safga qaytadi deb umid qilamiz. Musiala Bavariya va Germaniya uchun juda muhim futbolchilardan biri. U nimalarga qodir ekanligini yaxshi bilamiz va tezroq g'ayib safga qaytishiga umidvormiz. Jamoadagi hamma uni qo'llab-quvvatlaydi degan Kimmich. Arsenal sport direktori Andrea Berta Alvarez bilan muntazam aloqada bo'lib turibdi va o'z sobiq klubi bo'lmish Atletico'ga bitimni tuzishga tayyorligini aytgan. Atletico hozircha Alvarez bo'yicha yakuniy qarorga kelgani yo'q va Julianni jamoada saqlab qolishni afzal ko'rmoqda. Klub 26 yoshlar Argentina terma jamoasi hujumchisi sotilmasligini oshkora bayon qilmoqda. Biroq Alvarezning o'zi jamoadan ketishni istayapti. Arsenal esa Alvarez atrofidagi vaziyatni sinchkovlik bilan kuzatishda davom etmoqda.

dunyoga bir go'zal so'zlar kelmoqchi. Shamol qo'l tegizma uning ismiga. Sen uni sindirib qo'ymagin, kunduz.

0: Den kalmaz yaruk dünya.
1: Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Luxe aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Luxe tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
2: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 23.

Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 2.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 3.

Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifi. 7 ta cheksiz xizmat, YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.